0: はね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、うん
1: うん、すごい音しましたからね。
0: 会場中がね、なんだ爆弾が落ちたような、うん、
1: ドカーンっていうね、
0: ドーンってね、
1: あれは驚いた。
0: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うんうん、申し訳なかったね
1: 申し訳なかった、うん、でまあリーダーから1回休みって、
0: ね、あ、そうそうそう、
1: ペナルティ、
0: もうそう、うん、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
1: まあね、
0: うん、でも音一応そうだ、うん、ね、なんか
1: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
0: 萌音ちゃん、
1: そしてスキマスイッチ、
0: スキマ、
1: うん、バンドアクトでウルフルズ、
0: あ
1: ですね、
0: そうだね、うん、いやどれもねみんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
1: 素晴らしかったですね。
0: 俺ね、隙間のさ大橋くんがさ、
1: うん、あと吉田山田も
0: いる、あ、吉田山田、
1: ね、忘れちゃいけない、
0: そうそうだあ、吉田山田さ、
1: うん、
0: なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね、
1: あ、はいはい、
0: 3人でね、
1: うん、吉田山田柴田
0: そう、他シリーズで、
1: うん、
0: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
1: ね、
0: うん、
1: ついに本名を出してきたっていうね
0: あ、
1: チャケちゃんね、
0: そうか、柴田、
1: 柴田
0: ね、チャケじゃなくて柴田で出ていくという、
1: はい、
0: で、うん、あとウルフルズ、
1: うん、はいはい、
0: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
1: うん、
0: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
1: うん、
0: また
1: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
0: そうだよね、うん、もうロックだよね、
1: うん、
0: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
1: ね、
0: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
1: みんなもちろんいいですよ、
0: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな、
1: そうだね、じゃあ、あの、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
1: はい、
0: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
1: はい、
0: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、
1: こんばん
0: は、今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
1: うん、
0: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした、あ、こんなにやってんだね、
1: そうなんだね、数えてなかったから
0: 15もやってんだよ、
1: うん、
0: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね、あの笑顔大好きです、ところで、影山さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、うん、これね、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない
1: まあそれは
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: 結構みんなそうだよ、
0: でね、
1: うん、
0: 譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは、はい、
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネね、でこれで、うん、かけてみたら、
1: うん、
0: ちょっとピントがね、
1: ああメガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
1: 大変だ
0: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと、
1: ああなるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、
1: うん、
0: 裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、
1: うん、
0: 一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、
1: うん、
0: っていうんで、あのかけてなかった、
1: なるほど、
0: ね、実は裸眼で、
1: うん、
0: しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
1: うんうん、
0: それで分かって、ね、もらえていただけたでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ラガンで近くで見たということですね。うん、ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが出れまくる、
0: そうね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん、
1: それにしてもモネちゃん歌が上手、
0: そうなんだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じこと
0: 同じ、
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のさ、これ2日目に行くんだね、2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん、
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました。今夜だけきっとの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、
0: うん、
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、うん、
0: あ
1: また音石音座に遠征します。ありがとうございます。
0: もうい
1: いこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しくもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね。
1: はい、
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音石音座に参加しました、
1: うん、
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力の豊かさ、
1: です
0: 音域の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん、
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
1: ね、
0: そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: ね、うん、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、
1: あ、
0: とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
1: う
0: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵これなんだ
1: ろう、そう、なんだろうね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないんですけど。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: 具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: ああ、そっか、
0: うん、モネちゃん

0: ね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、うん、あの寺田に振ってたのよ。
1: そうだね。
0: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構あ本当、あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、あ、うん、そっかそっかっていう感じでね、
1: はい、
0: そしたらさ本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もう ねっていうかね、うん、結局、うん、リハで寺田に振って、
1: うん、
0: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、うん、で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、うん、全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこうなんか気遣いじゃないけど、
1: うん、
0: なんかね優しさがあるんだよ。 あるんだよ。俺が言うのもなんだけど、
1: うん、
0: いや本当もう何も何から何までできたね、あの人ですね、うん、もうね素晴らしいです。
1: はい、はい、ということで、うん、そのブラックペッパーリクエストをいただいてるので、ね、
0: はいはい、
1: 聞いてみたと思いますが、はい、楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、うん、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: はい、音一音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、お友達と熱田神社の、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の蓬莱軒は。あそこが本店ですからね、
0: はいはい。名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、ね、
0: お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう。
0: はい、名古屋、柿沼さん何かありますか。
1: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: あの いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、うん、あのやっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね。
0: うん、美味しい。
1: ひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね、
0: うん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、うん、で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、うん、俺はね、うん、それの食べ方しません

0: なんとひつまぶしなのに、
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、うんうん、だしはねおつゆ代わり、うん、かけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そうは、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、うん、
0: あ、

0: ったらみんなそんなことねえよと、うん、で俺一人しかいなかったの、うん、そしたらね前のうちのスタッフが、うん、もう僕もそうなんですっていう人が、
1: ああいたね、誰だっけ
0: 一人、
1: ね、いたね、
0: うおーってね俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあのひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うんうん、僕はあの最後 の、 あのお出しかけて、うん、あのお茶漬けにはしません、
1: 固くなにしない
0: よ、ね、固くなにしない、もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね、
1: あそう、う
0: ん、あそうい
1: やいや、また本当に美味しいよ、
0: いや美味しいんだよ、うん、美味しいけど、うん、最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけんだけど、うん、その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、うん、はいはい、いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、うん、もったいない、
1: いや、
0: いや
1: 両方味わってこそ
0: ひつまぶしだね、
1: ですよ、
0: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、うんうん、ただ私は後悔しないように、うん、最後お茶漬けにはしない、うん、
1: 柿沼さんの好みはそうだという、ね、ことで、他にもあの、うん、天むすとか、
0: そうだね、
1: 美味しいものいっぱい、
0: 天むすもともと本当は三重なんだよね、
1: ああ
0: そうことはね、
1: うん、そうだね、あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、ね、うん、
0: これはまあ美味しい、俺も好き、
1: うんうん、美味しいです ね、
0: うん、あれさ地元の人がさ、うん、どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね、
1: ああそうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね、味噌煮込みうどんはね、
0: そうだよね、だ味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もうさんざんもう一生言われる、
1: 言われます、
0: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからなみたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、うん、でも頼みます、はい、ということで、あと何、うん、であと何だか、スパゲティもあったよね、
1: あんかけスパゲティ、ね、
0: あんかけスパゲティ、
1: うん、あと手羽先もあるし、あ
0: 手羽先ね、うん、山ちゃんと風来坊とね、はい、これどっちもまた別な、はい、あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
1: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね、
0: そう、
1: 小倉トーストとか、
0: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
1: うん、モーニングね
0: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、うんうん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
1: 名古屋にモーニングがあるって
0: のもそうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出
1: てる、うん、これ切りながら
0: いやそのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
1: けど、ね、休憩があるんで、
0: ちょっとちょっとね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、食べてもね、はい、じゃあ俺でいいの
1: は、はい、お願いします、
0: ねこれ、これラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます、柿沢さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、ニタニタしながら聞いています、以前、うん、釜口萌衣が柿沢さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、うんうん、ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらい似てましたけどね、うんうん、やっぱ似てますよね、名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ河川敷で、
1: うんうん、
0: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています、
1: わ素晴らしい、
0: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
1: うん
0: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
1: うん、たくさんしましたね、
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね、これは
0: 俺なんかループね、うん、あの、資料もらった時にね、うん、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ、
1: あ
0: じゃないとね弾けない、
1: あ、
0: あのコード展開と決めとね、なかなか難しい曲です、はい、
1: うん、
0: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください、だからもう大変、う
1: ん、
0: まあ、
1: でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない、だから個人
1: 練習はだから、
0: ね、練習はその前にね
1: 大事になりますね、
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるのね、
1: うん、
0: やりましたよ、本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました、
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのねこれはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻

0: 踊れないんですよ。ある程度覚えてないと。でこれ覚えない、覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだな、やっぱりな。
1: いやいや、
0: 譜面から目をね、
1: 悪いとかじゃなくて、
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね。まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す。
1: です。終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人の、ね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます、ね、
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中の、その CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いて

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました、
1: はい。
0: それではインフォメーションの方
1: い
0: きますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、
1: いいですね、
0: 野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね、
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026
1: お
0: ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、
1: うん、
0: あの時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、
0: 筑前と馬場くんと、うん、杉山くんとやりました、
1: はい、うん。
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、うん、なんと杉正道さんが参加してくれ
1: る。杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、うん、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で

0: 面白いし、
1: とっても面白いし、
0: うん、本当だよ ね、
1: うん、あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、うん、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますけど、
0: ね、まだね、やったばかり、は
1: い、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい、じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今年はこの辺までになります。お相手はスターダスレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
1: 皆様のメールでお送りいたしました。、ね、はい、それではまた来週、さようなら。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話

0: 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。
1: エミリーのおしゃれ

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は川本誠さんのニューアルバム、ふわふわオールタイムベストをご紹介します。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな川本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割と初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 2分の1、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、まあ、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

川本誠、ふわふわ、オールタイムベストから、グラデーション、ホラーすぎる彼女です、をお聞きいただきました。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと川本さんは川本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲川本誠、編曲スカート川本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているのこさんですね。それでは川本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングのこ&スカート、2曲続けてお聴きください。

河本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていて、今回は地元の小田原ですけど川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: ティークルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角野薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
3: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。
2: 正午です。

5月14日木曜日、時刻は12時を回りました。こんにちは、ハーバーアフタヌーンクルーズ木曜日ナビゲーターの野々宮のり子です。1週間元気にお過ごしだったでしょうか。今私は盛大にお腹が鳴っていますどうしたんだろうと。なんかね、この番組がスタートした瞬間からお腹がグーってねなっていて、ちょっと自分で おかしくなっちゃって笑いながらスタートしてしまったんですけれども、今ね皆さんお昼ご飯真っ最中という方もいらっしゃる というか多いんじゃないでしょうか、ね、私はこの放送が終わってからたらふく食べたいと思いますよ。さあ今日なんですけども、5月14日木曜日のメッセージテーマ発表したいと思います。今日は枕元にこれ置いています。枕元にこれ置いています。ずっと鳴ってるお腹が、ね、今日はね皆さんが枕元にどんなものを置いているのかを教えてほしいなと思っています。あなたが眠るときすぐそばにあるものは何でしょうか。もしかしたらお水とかね、飲み物を置いている方もいらっしゃるかもしれないし、読みかけの本をね常に置いているという方もいらっしゃるかもしれません。それともお気に入りのランプがあるよとかね、皆さんがどんなものを置いているのかとても気になります。中には防災グッズちゃんと枕元に置いてるよとかね、いろいろあるかもしれません。家族のね写真立てとかを置いてる方とかもいるかもしれませんね。私はね昔はいろんなお気に入りの小物とかをベッドサイドにね飾ったりしてたんですけど、最近はいろいろ片付けをしまして、唯一ベッドの横に置いているのは時計でもね、よく考えたらその時計で時間を見ることもないし、アラームを使うこともないし、スマホも実は枕元に置いているので、その時計の代わりをスマートフォンが全てやってるんですよね。だからそれすらも必要なのだろうかとちょっと悩みながらも、なんとなく何にも置いてないのは寂しいなと思って、小さなアラーム時計、置き時計を置いています。あなたは枕元にどんなものを置いているでしょうか。ぜひメッセージで教えてください。メールの宛先は hs@fm779.jp hs@fm779.jp まで送ってください。もしくはですね、鶴ヶ FM のホームページにアクセスしていただくとリクエストフォームがありますので、そちらから送ってみてください。そして SNS の方が簡単でいいわという方は、野々宮のり子インスタグラムのストーリーズに質問ボックスをつけています。

0: ますので、そちらから簡単に送ってください。あなたからのメッセージお待ちしています。そして今日はですね、12時30分頃からシンガーソングライターの原口壮さんが登場されます。今日はですね、新しくリリースされたアルバムのお話たっぷり聞いていきますよ。どうぞね、12時30分頃お楽しみに。さあ、それではここから2時間生放送でお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いします。本日の1曲目なんですが、ね、ニュースではあのルパン三世の、ね、音楽を担当されていた大野さんの訃報が流れておりました。去年84歳ということでしたけれども、この大野さんのお作りになった音楽にどれほど心を躍らされたかなと、ね、考えて私もおりました。まあ、そのね、大野さんに思いを馳せて今日はこの曲を1曲目に持ってきました。お届けしましょう。東京スカパラダイスオーケストラでルパン三世78。
1: さっきは痛かったぜ
2: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき中にも礼儀ありってね。
1: 相変わらずお堅いことで峰富士子さん。
2: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ。

ハーバーステーションニュース、ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市三島町一丁目の八幡神社で10日例大祭に合わせた地元の子どもたちによる子どもみこしが7年ぶりに市街地を巡行しました。1歳から中学生のおよそ60人が元気な掛け声を上げながら台車に乗せたみこしを引いて街を練り歩きました。子どもみこしは終戦後、物が限られる中で酒樽をみこしに見立てて担

継いだことから始まったとされます。新型コロナウイルス下で途絶えていましたが、氏子らから復活を望む声が上がり、7年ぶりに開催が決まりました。例年は14日に子ども神輿、15日に例大祭と決まっていましたが、より多くの子どもに参加してもらおうと日曜に日程をずらして行いました。午後1時ごろ、神輿を引いた一行は八幡神社を出発。わっしょいと威勢よく掛け声を上げながら進みました。夕方までに三島町1丁目から3丁目、平木町、呉竹町、有機町を回りました。ネギの谷口のり子さんは、地域の人の協力で再び巡行できて嬉しい、子どもたちには神輿を通じて地域で育ったという実感を持ってもらえたらと話していました。次に、小浜市などは11日、小浜市国富地区の人工巣湯で生まれた国の天然記念物コウノトリのひな4羽に個体識別用の足輪を装着しました。生育は順調といい、6月上旬から中旬ごろに巣立つ見通しだということです。ひなの親は兵庫県養父市生まれのオス誠と、島根県雲南市生まれのメスはるか。2021年から毎年同じ巣湯でヒナを育てています。ヒナ4羽は4月5日に確認されました。この日は市や地元のコウノトリの里づくり推進会、兵庫県コウノトリの里公園などからおよそ20人が参加。高所作業車を使って高さおよそ15メートルの巣湯でヒナを捕獲し、頭に布をかぶせて丁寧に地上に下ろしました。足輪を装着したほか、ヒナの体重やくちばしの長さなどを測定、性別特定のため羽毛も採取しました。4羽の体重は 3.6 キロから4キロ、性別は2週間ほどで判明するということです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わって流れてきたのはジュジュのナンバーです。

Weather Report. ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため嶺北は晴れ時々曇りで、昼過ぎから夕方に雨が降るところがあるでしょう。嶺南は曇りで、昼過ぎ晴れとなるでしょう。この時間、福井県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は北西の風、曇り、昼過ぎから晴れ。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。敦賀の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、日中北の風、曇り、昼前から晴れ。海上の波の高さは1メートル後50センチの予想です。敦賀の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は22度です。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風、晴れ時々曇り、夕方より昼過ぎから夕方雨。海上の波の高さは50センチ後1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜0時まで 10% です。福井の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中北の風、晴れ。海上の波の高さは1メートル後50センチの予想です。福井の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度です。終わりに滋賀県北部地方の今日は北西の風、晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。雨の降る確率です。この後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 20% です。彦根の今日日中の予想最高気温は26度です。滋賀県北部地方の明日は南東

0: 町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: さあ時刻は1時22分になりました。今日は野々宮のり子と
1: 原口壮でお届けしております。
0: はい、原口さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日のメッセージテーマが枕元にこれを置いてます、はい、ということでね、早速メッセージいただいております。
1: 楽しみですね。
0: ラジオネーム CE さんからいただきました。のりりさん、原口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日は敦賀の歴史をこねる回で敦賀に来たのはいいのですがと、結果的に、まあ、およそ80分この回で話をして、でまた大阪に帰るわけですがこの行き帰りの時間がまた問題で3本の電車を乗り継いで90分かけて大阪から敦賀に来て、まあ、80分、ね、その回に参加して、
1: 参加されて、
0: でなんと帰り120分かけて帰ったそうです。
1: 120分、もう風ですかね。
0: 120分ね、そう2時間ぐらいかかるね。
1: まあ、でもかかりそうですね。
0: かかります、かかります。そうという大笑いの夕方でしたと、ちょっと短すぎだよ ね、
1: ね、
0: 滞在時間がね。そうですね。さあそんな新井さんなんですが、枕元にこれ置いてますというのは、本音を言うとのりり人形を置いていたいところですか。
1: あ、痛いところですか。
0: あ、ドキッとしたみたいなそうなんですよ、実は密かにあるんですよ、のりり人形というこうイカを釣ったぞって言ってるね、私 の、 あのフィギュアが、ね、実は実在するんですけど、はい、それがあるんですが、それを置いていたいところですがと。で新居では最近お引越しされたんで、 C さんね、新居では懐中電灯と財布が置いてあります。
1: お、懐中電灯、なるほど。
0: 私もなんか昔は結構ベッドになんていうんだろう、差し込み式の懐中電灯というか、なんかいざとなった時そのベッドのすぐ横からスッと取り出して使えるみたいな、懐中電灯付きのベッドとかってありませんでした？

0: でした？
1: あのホテルとかでたまに見かけますよね。
0: そうそうそう、ね、そんなのとか、ね、なんか昔は確かに懐中電灯置いてる人多かったような気がするんですけど。
1: ありましたね、あの実家ありましたよ、そういえば、
0: ね、
1: 何かあった時にって言って、あの靴も置いときなさいって言われてたんですけど、靴はさすがに置かなかったんですけど。
0: そうなんですよ、うん、本当は靴と懐中電灯ぐらいは置いとかなきゃなんですよ ね、
1: 確かにね、その、うん、何かあった時にすぐ動けるように。
0: そうそう、
1: 靴はね、備えとくが大事ですよね。
0: 万が一ガラスが割れていたりとかってこともあるんでね、うん、私一応なんかスリッパだけはあるので、うん、今のところそれで。でも危ないですよね、やっぱり運動靴ぐらいは。
1: まあそうです ね、何かあった時にはね、
0: そこの分厚い何か動きやすい靴っていうのをね、うん、置いとかなきゃダメですよね。すごい、あの結構本当に最近引っ越されたばっかりなんですよ、Cさん。だけどちゃんともう枕元に懐中電灯置かれてるっていうのが素晴らしい
1: 備えに対しての意識が高いですね。
0: そうそう、うん、すごい素晴らしいと思いました。
1: あともう一つが財布ですか。
0: そう、財布、財布置くんだ枕元に。なんかでも大した意味はありませんって書いてあるんですけど、だってあそうか、男性だからカバンの中じゃない可能性が高かったりする。
1: なるほど、普段、まあ、確かにですね、ポケットにそのままスッと入れたりとかしますもんね。
0: だったら置きやすかったりするんでしょうかね。なんで似合って笑ってるんですか
1: どういうシチュエーションかなと思うんですね
0: あ、そっか、着替えちゃいますもんね。
1: なんか昔なんかこうなんか地震とか起きたらとりあえずこう財布持ってみたいなのは言われた気はするんですけどね。財布っていざっていう時役に立つのかなって身分証明にはなるかな、か保険証とかね。
0: あなるほどねそっか、あじゃあこの機会にぜひ伺いたいんですが、皆さん財布はお家の中のどこで、これ防犯的に良くない
1: そうですね、あでもノリリさんとか僕が言う分にはちょっとまずいかもしれないですね
0: でもなんかやっぱり私はカバンの中に大体入れっぱなしで、うん、で日々、まあ、いくつかのカバンを使い分けてるので、うん、毎回ね財布迷子になります。どこみたいな、別に取られたわけでも何でもないのにどのカバンに入れてたっけなみたいな感じになって出かけにバタバタ。
1: 逆ですね、あのこれ防災上本当に良くないですけど防犯上良くないですけど、僕財布を結構分けてるんですよ。
0: 分けてる、
1: 何用の財布、例えばあの路上でいただく投げ銭用の財布だとか、CD の売り上げ用とか、うんうん、であと普段使っている食費とかの用の財布とかって財布は分けてるんですけど、うん、カバンは全部同じカバンに入れてますね、
0: うん、泥棒さん聞いてました今あかんこと言うまあ、でもこれからはちょっとまた分けますからね。
1: そうですね、
0: そうそう、分かり
1: にくい。皆さん真似しないようにしてくださいね。
0: そうそうそうそう、やっぱ一回帰ったらお財布どこか出した方がいいんですかね。なんかもしかしたら風水的に出した方がいいとかあるかもしれないですね。
1: あるかもしれないですね、
0: うん、
1: それこそあのカバンとかをね毎回帰る女性の方とかは一回こう荷物出した方がいいとかって言ったりはしますよね、
0: うんうん、そうですよね、うん、うんうん。でもちょっとみんな今聞いたことは一旦忘れましょうはい、ということで、まあ、C さんは枕元にこれでも防犯上それC さんのも良くないかもしれないから、みんなあのこの情報は忘れましょう。はい、Cさんどうもありがとうございました。さあそしてリクエストいただいておりますのでお届けしましょう。ゆずのナンバーです、飛べない鳥。

0: さあ時刻は1時33分です。今お届けした曲はゆずで飛べない鳥でした。さあ続いてメッセージご紹介しましょう。続いてはダテッチからです。
1: ダテッチさんお久しぶりです。
0: ねえ仲良しですね、はい、ダテッチね。はい、じゃあダテッチ、ノリリさん、レイコディ、原口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はね、若さ味方ごっこ 2day マンチにシンガーソングライターのレイクさんが出演されると少し前に知りまして、個人的にとてもテンションが上がっていますということです。で2019年に企画でキックボードで日本縦断8000キロの旅をレイクさんが侍として赤い甲冑姿でキックボードで巡る旅をしていらしたということで、その年の9月に群馬に来ているということを FM 群馬を通じて知ったダテッチはですね、たまたま伊勢崎市のコンビニで休憩しているその侍ことレイクさんに遭遇したんだそうです。
1: あ、じゃあたまたまお会いしてなんですね。あ、実はダテッチさんから僕個別で写真もいただいててありがとうございます、ダテッチさん、いつも。
0: そうなんだ。
1: あ、そうなんだ。なんかお会いしに行ったとかじゃなくて、たまたまコンビニで。
0: それもすごいですよね、すごい偶然。
1: あ、なるほど。確かにいただいた写真、コンビニ前ですね、多分これ。
0: もう多分その時の写真ですね。一緒に写真を撮って差し入れをして応援してきましたと。
1: わ、すごい。
0: で数日後に茨城県笠間市にいるというので、仲間の人と車で追いかけて再び会ってきました。
1: うん、あ、じゃあその時かな。
0: あ、お友達と写ってらっしゃるから、はい、もしかしたらその追いかけてった時かもしれないですね。でもしばらくいろいろお話を伺ったんですよという話でした。
1: その一緒に写ってるお友達の方はちょっとすごくファンになって、うん、仙台までライブ見に追いかけていったりされてるそうです。
0: へー、すごい。なんかすごい出会いですよね、それも ねアーティストさんと ね。わ、すごいな。ただ残念ながらコロナ禍でキックボードの旅は福岡あたりで断念せざるを得なくなってしまったそうです。
1: そうなんですね。あ、そっか、2019年。なるほど、
0: なるほど、そんなこともあったんですね。うん、でも原口さんと方法は違いますけども、日本全国を巡っていて、うん、このレイクさんと原口さん共通点がありますね、はい、ぜひ交流してほしいなというふうに書いてます。
1: ね、お会いできたらいいですけどね。
0: 本当ですね。でもちょっと今度16日に 2day マーチというね、うん、イベントに、若狭町のイベントにレイクさんいらっしゃるんですけども、その日はライブとかお忙しい、なんか予定がね多分もう入ってらっしゃるんではないでしょうか。
1: 17でしたよね、確かね、
0: はい、
1: 17がちょっと予定が2本ちょっと入ってしまってて。
0: あらららら、
1: そうなんですよね。
0: ニアミス
1: なんですよね、
0: はい、ということになってしまいますが、ぜひまたどこかで ねお会いできたらいいですよね。
1: お会いできたら嬉しいですよね。
0: なんかその送っていただいた写真を見てちょっと驚いたんですけど、赤い甲冑姿、
1: そうなんですよ、ね、触れていいんですね、はい赤い甲冑姿がすごい特徴的で
0: そうレイクさんね、
1: あれどうやって手に入れたっていうかね、うん、どこから来たものなんだろうっていうの、
0: なんか手作りの甲冑
1: 可能性もね
0: なのかなみたいな気もしますよね。
1: ちょっと素材が少しもしかしたら柔らかそうかなって写真見てて。
0: それもキックボード乗らないといけないですから ね動きやすい感じにアレンジしてあるのかも、
1: ね、重さとかもあるでしょうから ね軽くしてあるのかもしれないですね。
0: すごい、この甲冑姿でキックボードで旅をされてたんだっていう
1: ね
0: すごいな、レイクさん。そのレイクさんがね、宣材写真ってアーティスト写真があるんですけど、はい、すごく渋い、うん、おしゃれな感じなんですよ ねこの方がこの赤い甲冑の方みたいな、
1: 甲冑の中にいるのが想像できないですよね。
0: そう、
1: ま、すごい失礼な言い方ですけど、あの甲冑を脱いでこの人が出てくると思わないんですよね
0: めちゃくちゃかっこいい方なのでね、そうなんですよ、驚き。そう、甲冑をお召しの時はあんまりちょっとお顔わからない感じでしたもんね。あ、そうなんだ、面白い。
1: なんかそういう面白いことをする方に見えない、なんか気品ありそうな感じなんですけどね。
0: ね、面白い、ね、ぜひまたどこかで ねお会いする機会があったら。
1: 伊達さん曰くなんか同世代らしいので、ね、お話も弾むかもしれないですね。
0: ね、ぜひお話できる時が来るといいですね、はい、まあ、そこはまた楽しみに、はいはい、しておきましょう。伊達ありがとうございます。伊
1: 達さんありがとうございます。
0: ではダテッチからのリクエストお届けしましょう。レイクで100万回の I love you。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイス2フェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: さあ時刻は1時43分まもなく44分になるところです。今日は野々宮のりこと、
1: はい、シンガーソングライター原口そうです。よろしくお願いいたします。
0: はい、2人でお届けしています。原口さんよろしくお願いします。お願いします。さあメッセージが届いております。ラジオネームカイザーバラクさんからいただきました。ごめんなさいね、これ毎回恒例なのでちょっとやらせてもらいますけど、はい、我がうるわしのマイスイートハニーのりりさん、こんにちは。すごい With 原口そうすごい、ありがとうございます。今日は久しぶりの木曜日オフの休日なのでリアルタイムで聞いてますよと、ありがとうございます。でメッセージテーマ枕元にこれ置いてますですが、これからの時期は暑い寝苦しさを回避するために敷布団に冷感シート的な冷たい食感のやつを使いますがと。さすがにまだ今年は使ってないです。でもなんかそろそろもう変えても良さそうなぐらい暑いですよね。
1: でも今年は

0: ちょっと暑くなるのがちょっとゆっくりめでしたね。
1: なんかもうちょっと早く温まってくれてもいいけど、みたいなね。
0: ゴールデンウィーク毎年暑いイメージでしたけどね
1: 日焼けしちゃうみたいな ね、あ、でもスマホは枕元に置いてあります。あ、やっぱそうですね。案外ね、やっぱり皆さんスマホぐらいしか置いてないという方がすごく多くって、ね、話は変わって、のりりさん、原口さんはアニメは見たりしますかと。
0: すごく見ます。
1: すごく見る、はい、じゃあ超かぐや姫はしてますか。
0: 存じ上げないですね超かぐや姫、
1: 超かぐや姫は現時点で5回リピートしたと。あの、映画館で5回リピートしてみた。
0: 映画館で見るアニメなんですね。
1: そう、なんか映画みたいなんですけど、で、起承転結の起と結が特に印象的で、結は何回見ても泣けてきますと。で、今ネットフリックスでも超かぐや姫は配信中なので、サブスク的に見ることができますが、超かぐや姫は歌のライブシーンが見どころの一つなので、映画館のシアターのような音響が良いところで見るのがベストですよというおすすめでございます。ごめんなさい、私もこのアニメ知らないんですけど、超かぐや姫は、今年の1月22日からもうネットフリックスで独占配信されてる、山下監督の長編オリジナルアニメ映画ということで、これね、現代の配信カルチャーと竹取物語を融合させて、8000年越しの約束を歌でつなぐ少女たちの絆を描いた物語。
0: 8000年の絆すごいですね。
1: あの、全然意味がわからない
0: 規模が宇宙ですね。
1: そうそうそうそう、まあ、あらすじはなんか、学生生活を一人で送るいろはさんがゲーミング電柱から現れた赤ちゃんの姿のかぐやを拾う。あの、もうエキセントリックですよね、ゲーミング電柱とはみたいな、竹を割るんじゃないみたいな、ゲーミング電柱から現れた赤ちゃん姿のかぐやを拾うところから物語が始まると。
0: 今ゲーミングと電柱ですね。なるほど、
1: そうそう、
0: 竹じゃなくて、
1: そうそうそうそう、
0: なるほど、そういうことですね
1: ゲーミング電柱、なんかちょっとそれもごめんなさい、よくわかんないけど、多分そういうものだと思います。
0: 竹の代わりに電柱、柱があるわけですね。そこから取り上げるってことですね。なるほど。
1: かぐや姫は数日で成長して同い年になって、すごい成長速度、わがままにつくよみという仮想空間でのライブ配信、ライバー活動をそのいろはさんに手伝わせると、すごくない、もう発想がね、いろんなものが混じり合って、
0: ね、
1: 今時のライバーをやるみたいなね。でもちょっと面白そう
0: でもそこから8000年昔に一回物語が遡るんですよね、きっとね。
1: あ、なんかそう、そうそうそう、なんかもう8000年前の出来事とか、あんまネタバレになっちゃあれなので、
0: あ、そうですね、
1: あれなんですけど、まあ、8000年前の出来事とか、かぐや姫の過去とか、いろいろみたいな感じらしいです
0: 続きは劇場で。
1: そうそうそう、ね、でもちょっと面白そう。
0: 面白そうですよね。
1: で、あの、カイザーバラクさん、とっても映画をね、映画館で見ることが好きなんですけど、もう今年だけで劇場鑑賞した映画はなんともう105本になりました。
0: すごい、僕のライブよりすごい多いですよねすごいな、
1: すごい、
0: 105回
1: ねえ。あの、毎年その年間に何本見たっていうのを年末に教えてくれるんですけど、年末とか年始とかにね、教えてくれるんですけど、どんどんね、毎年本数が伸びてるんですよ。
0: わ、すごい、映画館ので勤務してる人の勤務日数より多いじゃないですか
1: 確かに
0: すごいな。
1: 確かに、本当にね、映画館勤めぐらいいるみたいな ね。そうですよ。で、今年は去年よりもだいぶ見るペースが早いです。はい、すいません、もう、あの、喋りすぎましたねありがとうございました。じゃあちょっとね、あの、リクエストもこのかぐや姫のね、超かぐや姫の曲をといただいたんですが、ちょっとご用意ができませんでしたので、リクエストはカイザーバラクさん、ごめんなさい、ごめんなさいね。メッセージありがとうございました。それでは続いてもう一ついきましょうかね。
0: はい、
1: はい、のりりさん、れいこ D、 そして原口さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 新入りのペペさんからいただきました。今日の熊川塾は気温20度、北の風4メートルで少し風が強いですが、すごく心地よい昼下がりですよといただいてます。私の枕元にはこれが置いてますと。
0: これ、
1: これ写真送ってくれたんですけど、
0: かわいい、これ、これって言っていいんですかね、これ
1: これはズバリ、
0: はい、かわいい子猫ですね。子猫じゃないのかな、ね、猫ちゃんですね。
1: 子猫ではないですね、はい、猫ちゃんですね。猫ちゃんが届きました。 そっか、
0: 置いてるって言うんですかね
1: いるって感じですね
0: いてくださってるって感じ、
1: ね、そう枕元に猫ちゃんがいるとなんか幸せですよね。

0: ね、それはね。そしてもう一ついきましょう、はい、ラジオネームみそまんさんからもいただきました、うん、のりりさん原口さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 枕元に置いているもの、開運のりりさんのイカ釣った銅人形を置きたいところです。
1: あ、置いてはなかった。
0: 置いてはなかった置いてなかった。惜しい
1: 惜しい
0: 枕元には猫がベッドにしているクッションです。
1: おお、
0: なるほど。猫用のクッションが枕元に置いてあるんですね。で、寒い時期は私の上に乗って寝ていますが、今は暖かくなってきたのでそのクッションの上がお気に入りのようですと。
1: あ、いいですね。
0: まあ、じゃあ新入りのペペさんも、うん、みそまんさんも猫ちゃんが枕元にいるってことですね。
1: ありがたいですね。
0: なんかもうこれは幸せ時間 ね、いいですね。素敵、幸せの象徴、なんか象徴な気がします。ありがとうございました。さあ、それではここで本日最後の曲お届けしたいと思います。新入りのペペさんからのリクエストです。ミスター・チルドレンで花火。

0: あ、時刻は1時53分になりました。今日はね、ミスターチルドレンの花火でバックにお別れしていきたいと思いますが、今週末ね、5月の16日17日はですね、若狭三方五湖ツーデーマーチというね、ウォーキングイベントが行われます。ここでですね、5月の17日にはですね、このレイクさんのねライブもありますし、なんとこの5月17日の出発式、朝早いんですけど、あの箱根駅伝にも出てらっしゃるね、この FBC の田中優斗アナウンサーも来てくれるんですって。はい、すごい盛り上がりそうですね。あの当日参加も可能ですので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。当日実は飯召し上がれ小仁雄さんと野々宮のり子2人で2日間司会もやりますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。さあ、お時間迫ってまいりました。今日はなんとゲスト出演のみならず、最後までシンガーソングライターの原口壮さんにお付き合いをいただきました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: はい、じゃあ最後に原口さん、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、これからまた、福井でいっぱい歌っていきたいなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんね、この新しい旅人というアルバム、直接原口さんに会ってゲットしてみてくださいね。さあ、ここ、今日の夕方のイブニングクルーズはマキさんです。皆さんお楽しみに。そして今日ここまでのお相手は野々宮のり子と、
1: はい、シンガーソングライター原口壮でした。
0: それではまた来週、さようなら。

City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: Let's go with us. Seven, seven, seven, nine.

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢よ急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝ってる時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでってください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定定番 A が、あ、 B か、 B がカンレキーズのね、コスチュームで、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないっていうことなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズ、エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック、無情の愛 X、 そして B のボーナストラック、クラッシュ、そして C のボーナストラック、鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木片に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね。木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの、なんていうんでしょう、隙間にね、カーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね、木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう。で、まあ、歌詞の中ではそのくさび

び落ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。奇変に契約の契ですね。この分けて考えるとね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聴いてないかなという感じがしますが、また聴きたいです。では今日はじっくり聴いてみましょう。 The Alfie で想像へのくさび。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、ついアルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話しましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは14,000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなと思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあこれ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複重複どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、ヘンハフとかホホホヘンハーにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐ

ですよね、 NHK ね、おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月、アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる1本のライブを大切にしたいですということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かね、もう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、抜かれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね、今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間が、だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとねいいじゃないですか。それはそれで、その考え方次第ですよ。もう 全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか、高見沢さんの目の前で見たかもしれないとか、ね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね受けてです。まるちゃんさん、ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、そうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、はいはいはい、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、ダークロさん違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね二人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る2人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、

ダークロさん、ミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です。はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分

より短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないと。これでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで。じゃあね、そのサンクススペシャルバージョン聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん2人でやっている見上げれば星の歌

デザート歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いてて分かりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からも、いろいろこう、性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ、星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談

0: や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多胎ネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。3時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。今夜のロッキンスターはナイアガラトライアングルボリューム1の50周年エディションを紹介しようと思っています。これは元はですね、1976年の3月25日にリリースになって、で50周年エディションは2026年の3月21日に、リリースになっております。私当然買いました。もう仲間うちではもう大竹栄一さんのこういった出すものはもう納税というふうに言ってましてですね、必ず買わなければいけないみたいな感じにはなってるんですが、でこのナイアガラトライアングル

ボリューム1ですけども、大竹栄一さん、山下達郎さん、そして伊藤銀次さん3人で、作ったアルバムってことになってるんですけども、これ自体というか、その、もともと大竹さんがそのラジオ関東、まあ今のラジオ日本ですけども、そこでゴーゴーナイアガラというラジオ番組をやっていて、で、なんだっけな、3人がゲストでこう出ることになったらしくて、で、その、75年の9月だったかな、10月だったかな、あ、9月だったと思う。で、その、山下達郎さん、伊藤銀次さんを呼んで、話してるうちにちょっとナイアガラやろうよなっていう風になったらしくて、それでこのアルバムができたっていうものではあるんですけども、まあ本当にね、バラエティに富んでるというか、難解というか、ちょっと不思議というか、いろいろあるんですけども、いろいろ読んでったらば、いろいろばっかしたけど、いろいろ読んでったらば、はあ、なるほどねっていうのがわかりまして、その辺をうまくお伝えできるか分かりませんが、頑張ってみようと思っております。つわけでいきましょうかね。ロッキンスターのお時間です。やう

もともとこのトライアングルというものはですね、僕がね買ったナイアガラトライアングルボリューム1はボックスでございまして、でそこにあの膨大な資料があって、で2006年の大滝さんのインタビューが載っておりました。でそれを読むと、73年にその伊藤銀次さんとなんかね、レコード屋さんに行ったらしくて、ティーネージトライアングルボリューム1を買ったんですって。なんかボリューム2は最初にもうどっか海外かどっかで買ってたらしいんですけど、でこれ僕は知らないんですが、コルピックスという人たちなのかな、わかんない、シンガーソングライターでそのプロデューサーの3人が各々プロジェクトを持ち寄って集めた、集まるそのアルバムっていうのがティーネージトライアングルボリューム1っていうものらしくて、だから大滝さんの中にはそのそういったみんなでこう集まっ持ち寄ってなんかやろうっていうのはきっと構想にあったと思うんですけども、でその75年の9月、先ほど申し上げましたけど55ナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるからナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前世、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあボックスみたいなのがリリースになって、で、それを買ったわけですよ。で、2011年東日本大震災が発生して、で、僕はあの、青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんか、やっぱ心細いっつうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聴いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聴いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があって、で、大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたはがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマはダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその

大滝さんがあの金ドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね、最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あのはあこれこれとかって入ってんだよね、はあどうしたどうした、コラショー、はい一番とか、はいなんとかっていうにこう面白く言ってくれるんですけども、ずいぶん大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいねみたいなこと言ってたらしいんで、ちなみにこの時にその本庄さんっていう方と出会って後にそのイエローサンマリー温度につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ温度は温度ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、でまあ大滝さんのアイディアというよりもあのラジオのその投稿で、ああそれヒントにしていいね、面白そうだね、なんならさっきのあの山下さんとの伊藤さんにもその話持ちかけた時もなんか3人でやってるしナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構まあなし崩しというか、まあ縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものをその目の前にあって面白いじゃんっていうふうに言って始まる、でなんだかんだ言ってそのラジオの存在がとっても大きいっていうのがあるみたいで、なるほどそっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その布谷文雄さんっていう方がメインボーカルやってるんですけど、僕はね当時その大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて、で布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べていったらば、武田和夫さんとかとあのブルースクリエーションやってた人らしくて、あそうなんだっていうびっくりしましたけどもね。でもまあ大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて、まあちなみにね布谷さんは2011年のナロケのツアーにもね参加してたらしくて、あそうなのつのありで、なんかその布谷さんと大滝さんのそのそういった出会いっていうのも面白いし、あとね欲しいなった時期ってのも結構似てて、布谷さんは2012年の1月15日64歳で欲しいなっていて、で大滝さんは2013年翌年だねの12月30日に65歳で欲しいなってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね、まあ、やっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは今話題出ました、布谷文雄さんがリードボーカルをしております、ナイアガラ音頭いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはナイアガラトライアングルボリューム1の、レコードでいう B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。でそう思いつつもうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で1曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ最初パッと聞いて、うわリバーブが深くてあんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で今回このボックスにはですね、吉田保さんというレコーディングミキシングエンジニアがおりまして、吉田保さんは大竹栄一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは数多く携わっておりまして、ピッチカート5もやってますし、ちなみに吉田保さんのその同僚というか仲間に吉野金次さんっていう、吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか、 YMO 関連、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールドとかもそうだし、で A ちゃんのねそのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、この辺界隈っていうのはまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんと、もう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、邦子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたときに、いい感じのリバーブの深さになっていて、で、それでいて、楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわぁ、すげえ聞きやすいっていう風になって、と同時に、

気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやー、やっぱ、いや、もともともね、いいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その伊藤銀次さんはリリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな、セッションバンドっていう名前だったかなっていうのと、あとその山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、まあ本当ね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭のその、とてもまあ、ダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、ああ、よかったっていうのがあるんですけど、パレードのね、パレードって曲ね。元々のやつはね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが、切って貼った感が強かったんですけど、結構その辺がねクリアになっていて、ここも聞きどころであります。というわけで、山下達郎さんの、作品になります。 Dreaming Day、 それとパレード、2曲続けてどうぞ。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね、作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが、組んでいたバンドでゴマの葉え、それとココナッツバンクだったかな。で、まあ、確か、大阪というか関西の方でやってて、で大滝さんがそれを見てわーすごいじゃんつって東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時にココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って出てるはずなんだよな、今探したら見えなかったんで事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲、幸せいさよなら。これは僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな。で、メドレーをやっていて、それがね、疑似ライブみたいな感じでアルバムというか、その B 面に収められ、B 面だったかな?いずれ、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあ、いろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう。まあ、考えてみれば、ナイアガラトライアングルとか見つけれなかったと、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大竹栄一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、三人、山下さん、伊藤さん、そして大竹さんの三人が、交互に歌うっていう、そういうシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ。そこにまあ繋がっていくってものではあるんですけども。まあせっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で幸せにさよなら。で、その幸せにさよならはシングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々、笛吹き同時だったかな、いわゆる大滝さんの、あの、編名ですけども、あの、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがあの、ミックスしたバージョンの方に入っている、ディスク1に。だから吉田保さんにしても大野さんにしても、いやこれはリミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが、でこのフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバムナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで、海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何度かって、大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、で、またやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、あの、なったらしいんですけども。で、ここでね、あの、さっき、あの、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている、縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、あの、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだんあの細野さんはフェードアウトしていって、でもう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていう風になったんだと思うんですよ。で坂本龍一さんもそのこのナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、でその後に細野さんが腹椅子を作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな、それと同時に高橋幸宏くんっていうのもいたな、それでファンファタールだったかな、っていう曲で一緒にやろう、それが YMO につながっていくなんていうのがあって、まあまさに縁ちゃ縁ですけどもね、なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね、

なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのはありまして、本当びっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。さあ、行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみにフッサストラットパート1も大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はねココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして、で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言っていい、大滝さんのリードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あこれはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からするといやいやこれの元歌はこれがあったりとかっていうふうに言ってるみたいで、大滝さんにある人がその、この曲この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、その大滝さんの作った曲に対して大滝さんは3曲盗作してるねみたいなことを言ってたらしくて、でもその大滝さんはいやいやこれ5曲がミックスされてるのに君は3曲しか分かんなかったんだみたいな感じで切り返したらしいですけどもね、まあもはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕はその大滝さんのこういったオマージュというかそういうのを聞いて、ああこれどっかで聞いたことあるわっていういい曲っていう風にアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども、行きましょうかね、夜明け前の浜辺。

うすぐ夜が明けるね。だから今とても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあそれそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聞いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業多体ピアサポート事業多体プレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象に多体プレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井多体ネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 4時です。
3: ザ・プレスリーショー。エルヴィス・ロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート、日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より、IMAX シアターでの先行上映。5月22日より、通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルヴィスのコーナーお休みさせていただいて、エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
4: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。

ピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは年端のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパッチイットアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。

ピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B

R&B グループとゴスペルグループ2つのグループのバッキンコーラスを従えて、ポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲は、そんな分厚いバック従えての重厚豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30ナンバーワンヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。今週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルヴィスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルヴィスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルヴィス・オン・ツアー撮影時に収録されたステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中から I John、 お題ハレルヤジョンをお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日アイ・ジョーン、6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー The Impossible Dream、 2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、ザ・ワンダー・オブ・ユー。1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえばもうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、鈍調が降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love で

0: エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さん、また来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は、竹内浩でした。エルビス has left building!
1: Wise men say, only fools ashamed. Oh, but I can't help

T-Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。福井県委託事業タタイピアサポート事業タタイプレファミリー教室のお知らせです。令和8年6月13日土曜日の午後1時30分から敦賀市立看護大学にて、双子や三つ子を妊娠中のご夫婦やその家族を対象にタタイプレファミリー教室を開催します。双子・三つ子がいる生活や育児ってどんな感じ、どんなことを準備しておくといい、などといった疑問や不安を先輩家族の体験談や専門職の話を通じて解消し、安心して赤ちゃんを迎えられるようお手伝いする教室です。ご夫婦ご家族みんなが安心して赤ちゃんを迎えられるよう一緒に準備を始めましょう。お申し込みは5月17日までに県内の産婦人科医療機関および助産所助産院に設置のチラシに掲載されている申し込みフォームからお願いします。多くの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは福井タタイネット事務局電話 090-8209-2307 090-8209-2307 太田さんまでどうぞ。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催。

0: にします。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。学校給食センターまかない材料新規納入参加希望者の募集についてのお知らせです。学校給食センターでは、安全で安心な給食を作るための材料を安定確保するため、給食材料の納入者については名簿登録制としています。今後さらなる地元産業の振興や活性化を図るため、野菜や肉類全15品目のうちいずれかを取り扱うことができる事業者を募集します。希望する方は市ホームページ掲載の募集案内をご確認いただき、申請書にご記入の上、学校給食センターに提出してください。お問い合わせは学校給食センター電話 0770-22-0410 0770-22-0410 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 5時です。

はい、皆さんこんにちは。5月の14日時刻は5時を回りました。今日もですね、昭和町1丁目のハーバーステーションスタジオからハーバーイブニング木曜日、ナビゲーターの牧が夜の7時まで、お送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、私、ぎっくり腰ではないんですけど、ぎっくり腰になる手前の状態ねえ、今日夜勤中に朝やばいと思ったんですけどね。まあ人生2年前に人生初のぎっくり腰を経験した後ねえ、2年ぐらい全然大丈夫だったんですけどね。まあ今日ちょっとやられたって感じでね、もう立つのも、まあ、座っている方が楽なんですけど、立つ時がちょっとね、そして立って歩くっていうのがね、とっても痛いよっていうね。これをでもこのまま維持しないとぎっくり腰になっちゃうとね、もう 2,3 日動けなくなっちゃうのでね、はい、気をつけたいなっていうふうに思います。で、何なんだろう、私ね、2年前の5月にもね、なってるんですけど、

が原因なのかなと思いながらね、まあ、最近ちょっとね気温が高くて暖かかったのでね、ここ 2,3 日シャワーばっかりだったんですよね。そうだから湯船に浸からなかったのか、ね、原因なのかなとか、とりあえずちょっと、まあ、原因とか探さないですか皆さんなんでなったんだろうみたいなね、体冷えてたのかなみたいな、もうね気をつけないといけないなと思いながら、本当重要ですよね腰ってね、支えてるっていう感じなのでね、はい、今日はね今はなんかとってもね天気がいいなって感じなんですけど、午前中はなんか曇りで、ね、また後ほど天気予報チェックしていきたいと思いますが、今週末はね晴れる予報になってますのでね、また皆さんお出かけに最適な、ね、気温になるんじゃないのかな、天気になるんじゃないのかなっていうふうに思っております。ということでね、もうちょっと、まあ、体調不良じゃないけど腰がって感じなんでね、でも元気にねやっていきたいと思います。皆さんお付き合いください、はい、皆様からの、リクエストや、メッセージはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp です。そして私の番組ほとんどねフリーテーマになっております。皆様の日常だったりね、今日会ったこと、最近会ったこと、ちょっと怒っちゃったよとかね、いろいろ日常をね、発信していただけたらなっていうふうに思っております。はい、あそうだ、5月10日は母の日でしたよね。ね、世の中のお母さんたちはね母の日どんなプレゼントだったりどんな言葉をねかけていただいたんでしょうか。またね、そういう嬉しい、報告っていうのもね、送ってきてくださったら嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、私はですね母の日、自分の母にはね、母の日なんかいるみたいなねまあそんな感じです、ね、いつもありがとうございますっていう感謝の言葉と、あとなんかいるっていうねね、うちの母結構ね観葉植物だったりね、お花だったり育てるのがめちゃめちゃ上手なんですよね。そう昔コチョウランをね、まあ私がいただいたんですけど私もっぱらダメなんですよね、植物を育てるっていうのはごめんなさい、育てるっていうのはねなかなか向いてなくて、はい、もうね花より団子の人なので本当にねお花もいただいたらすぐ実家に持っていくとかね、はい、まあ、観葉植物だったりそういうね植木鉢鉢物をもらったらすぐ実家に持っていく、まあ、その方がねお花のためにもなるかなと思ってね、本当に育て上手で毎年ちゃんとね花を咲かせてくれて、まあ、コチョウランもね、いただいたものをそのままね、母に持っていったらねちゃんとね次の年もね、咲かせてくれたんですよね。で今は何が咲いてるかな、この前ね LINE に送ってきたのが今年もサボテンの花が咲きましたっていうね大きな大きなサボテンの花をね写真に撮って、はい、撮影してね送ってくれたんですけど、ね、なので、まあ、お花とかはね母のところにいた方が絶対幸せだろうなっていうね、で多分いますよねそういう方ね、私みたいな花より団子の人がいると私は信じてる、はい、なのでね、まあ、まあお花もいいけどなんかね母ぐらいの年になるとね、欲しいものが欲しいみたいな感じなのでね毎年何かいるっていうね、誕生日も何かいるっていうね欲しいものを今必要なものを、まあ、プレゼントするっていうのがね弟と一緒にねいつもやってるんですけど、はい、で私の母の日はですね、まあ、大体母の日って、まあ、息子なので忘れられてるわけですよね、はい、でちょうど、10日の日に、まあ、息子と2人でねランチに行ったんです。
で、何が食べたい？

いいって言ったら、まあ、カレーが食べたいって言ったのでね、じゃあどこ行くって感じでね、でまあナンが食べたかったそうで、はい、で行ったんですけど、でまあそうや今日母の日やんなっていうね、もう自分から言うっていう、で別に母の日何かちょうだいっていうわけではなく、うちの私の母に今日何しよっかなみたいなね、そういう相談をね、まあ、したんですけど、でばあばに何か何するいう感じでね、まあ話しかけたら、あそっか今日母の日なんやって言って、でそっかじゃあ俺も母の日に何かせなあかんやんなみたいなね、そんな感じになったんで、うん、何してくれるんかなと思いながらね話をしていたら、じゃあ今日ここのランチごちそうするわみたいなね、まあ、そんな感じで言ってくれて、でもまあもうその気持ちだけで嬉しいんですよね母ってね、本当になんか後からそっかままなんかごちそうさまってごちそうしてもらったらよかったなっていう風にも思ったんですけどね、ねでもなんかいやもう気持ちだけでありがたいわって言ってね、でまあ私が払ったんですけどね、そうやって、まあ言ってくれるだけでもねありがたいなと思って、またね自分がこうね、学校を卒業して、まあ、大学も卒業してね、まだ今高校生なんで、まあ自分でこう給料稼ぐ時になってね、なんかしてくれたら嬉しいなっていうね、はい、そういう期待も込めて今回はね気持ちだけでいいよって言ったんですけどね、はい、ということでまた母の日のね皆様の報告もお待ちしております。はい、じゃあ今日の、オープニングテーマです。まあ、ちょっとね皆さん5月に入ってね、疲れてきたなっていう方もいらっしゃるのかなっていう、まあ、5月病っていうね、言葉があるのでね、この曲皆様にお届けしたいと思います。はい、スピッツで春の歌。

はい、時刻はねもうすぐ5時14分になろうとしております。それではね天気予報をチェックしていきます。まずは外境からですね。北陸地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。福井県は晴れまたは曇りで雨の降っているところがあります。14日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺北は、晴れで夜は曇り、夜の初め頃まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。それでは嶺南地方です。今夜14日木曜日、北西の風、曇りでしょう。海上の波の高さは50センチ。この後の、深夜0時までの降水確率は、10% となっております。そして明日15日は引き続き高気圧に覆われますが、はじめ、湿った空気の影響を受ける見込みです。明日15日金曜日の嶺南地方の天気予報は、北の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。海上の波の高さは1メートル後50センチ。降水確率は明日1日中 0% となっております。そして敦賀の朝の予想最低気温は16度、日中の最高気温は22度の予想となっています。はい、そしてですね、福井県嶺北地方に雷注意報が出ております。嶺南地方には、現在ね警報や注意報は発表されてはいません。はい、ということでね、明日もね 0% ということでね、明日はまたまた晴れですけど、まあ22度ということなのでね、過ごしやすいのかなっていうね。もう昨日はすごい暑かったですよね。もう本当に仕事していてもね汗が出るっていう、まあ一昨日もそうでしたけど、まあでもね、あのいい季節になったなっていうね。こっからまあすぐに夏、まあ梅雨に入り、そして夏が来て、ね、もう夏が終わったらあっという間にまた冬ですよ。もうねやだなっていう、なんかもう今年こそは冬は本当にねもう避難したいな、どこかなどこかにね。もうあのお家に帰られへんとか本当にね勘弁してくださいって感じねですよね。今年の1月は本当に本当にもう雪にね悩まされたのでね、なんか今年は本当、まあ今年というか来年の1月とかまた雪がねドカッと降った時には

もう本当に避難、もう避難場所どっかね、もう見つけておきたいなっていうね、うん、本当にね思いましたね。もうあの冬の時期はもうね、敦賀から脱出したいなっていうね、もう本当に本当にそう思いました、今年の1月。はいね、もう5日間お家に帰れず、車は入れずみたいなね。いやもう除雪するね方たちも本当大変だったと思うんですけど、お家に入れへんってどないみたいなね。ねえ、また坂道なんやしね、私のお家に行くまでにね、もう登らへん登らへんみたいなね。本当にね、あ、今年来年冬にこう避難できるかどうかね、今日からちょっとまた頑張りたいなというふうに思いますけど、はい、ということでね、天気予報でした。まあ、週末はですね、はい、週末もすごいお天気いいですね。はい、土曜日も晴れ、日曜日は晴れ時々曇りですけれども、気温がね結構高いです。はい、まあ、大体25度から、まあ、30度の間、最高予想気温がね、はい、まあ、あの来週月曜日火曜日結構ね気温が上がるみたいな感じですよね。皆さんもう本当水分補給はねこまめにこまめに、取っていただけたらなっていうふうに思いますしね。まあ暑いからといって冷たいものをねガブガブって飲むのもね、はい、もう胃腸がびっくりしますからね。暑い時でも私はね、あの極力常温で飲むように、してるんですけどね、もうこうやって気をつけて体を冷やさないようにしてるのにね、もう今日はぎっくり腰手前みたいなね。はい、でもぎっくり腰を経験したからこそ、これぎっくり腰の手前なんやなっていうのがね、わかるわけですよ。多分今までも多分こういうのあったと思うんですけど、2年前に初めてねぎっくり腰に なってない時は腰痛いなぐらいな感じだったんですよね。なんなんやろこのずっと腰痛いのみたいな感じだったんですけどね、やっぱりあの経験したからこそわかるんやなっていうね。はい、もう何事も経験って必要やなっていうふうにね思いますね。はい、さあということで、続いての曲ですね。はい、続いての曲、まあこれもね、5月っていう曲かなと思います。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

はい、時刻は5時24分回っております。はい、皆様からのねメッセージリクエスト、メールアドレス、そして、鶴ヶ FM のねホームページ、ハーバーステーションのホームページにリクエストフォームっていうのがねありますのでね、そちらもご活用いただけると嬉しいです。はい、なんかね腰が痛いのと、腰が痛いとなんかね大きな声っていうか出せないというかね、そして声も出しにくい感じ、もう最悪じゃんみたいな感じですけれどもね、聞きづらくないように頑張ってお話ししていきたいと思います。はい、さあ、まあ5月入ってね、もうゴールデンウィークもあっという間に終わってね、もう14日ということで5月ももう半分終わる感じです。でも早いですよね、4ヶ月終わっちゃったわけですからね。うん、まあ、あと8ヶ月もあるのか、あと8ヶ月しかないのかっていうのはね、皆さんどんな感じなんだろうな。私はね、まあ、今年ね、やりたいことがあるのでね、あと8ヶ月かっていう感じなんですよね。そうでね、まあ看護師をしてるので、利用者さんのね、薬をこう作るわけですよ。まあ1週間1週間分作っていくわけなんですけど、日にちを書いていくんですよね。で日にちを書いていくとね、そのまあ利用者さんっていうか病院に行って、だいたい1ヶ月分とかね、多い人では3ヶ月分ぐらいね、薬をもらってくるんですけど、でそうすると全部に日にちを書くわけですよね。で日にちを書いて1週間分ずつこうまとめてね、作ってると、なんかね、あっという間に日にちが経つなっていうのをすごく感じるわけですよ。ね、まあ今日5月14日でしょ。で14からずーっと書いていくと、3ヶ月先までずーっと日にちをね書いていくわけじゃないですか、袋にね。でその袋に書いていくと、おーっと、もう6月7月8月みたいなね。そうで5月31日まで書いたら、次6月1日ね、6月1日は書くわけですよ。で2日目からはもう数字だけに2345ってね、まあ6月は抜いていくんですけど、そうすると次ずっと6月書いていくと、次ね6月30日まで来たら、次77/1って書くわけですよね。そうすると、うわもう7月やんこれみたいなね、もうほんとあっという間に日が経つなっていうね。そして年々ね、日が経つのが早いなっていう、もう1年が本当にね、まあ若い時の半分ぐらいの勢いでもうね過ぎ去っていくっていうね、そんな感じでね、もういつも早いな早いなと思いながらね過ごしてますが、皆さんいかがでしょうかね。

それでは続いての曲、まあ、今日はですねちょっと5月に入ってね皆さんね、まあ、お疲れモードっていうね、方もいらっしゃるかなっていう、4月頑張りすぎてね、はい、特に新入生だったり新入社員の方たちはね4月はめっちゃ頑張ったと思いますね。まあ、あの先々週ぐらいにもねお伝えしたと思いますが、はい、4月頑張るとちょっと5月ねお疲れモードになっちゃうからね、はい、ということで、まあ今5月に入ってゴールデンウィークも終わり、まあそんなね思うようにいかないなって思ってる方やね、まあそのねちょっと元気が欲しいなって思ってる方、あとはなんか挑戦してるんだけどちょっとねうまくいってないなとかね、そういう方もいらっしゃるかもしれないなと思ってね、はい、この曲をね、選びました。はい、ということでね、まあ菅田将暉さんって本当に俳優でも成功しててね、そしてミュージシャンとしてもねすごく成功してるなっていう、ということで、はい、菅田将暉のクジラ。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

はい、時刻はね5時35分になろうとしております。メッセージいただいております。村パンダさん、改め鈴木二郎さん、ありがとうございます。ね、かなりお久しぶり、すいませんというふうにね、来たんですけど、いや大丈夫ですよ。ね、まあでもかなりご無沙汰しております。お元気ですかね。まあ、こうしてね聞いてくださっていつもありがとうございます。はい、ね、滋賀県の方も天気いいでしょうね。近江八幡からね、いつもねメッセージを送ってくださってます。ありがとうございます。さあ、そしてだてっち、いつもありがとう。ハーバイブニングクルーズ、マキさんこんばんは。はい、だてっちこんばんは。今日は休みで群馬県渋川市で岩盤浴と温泉に入って帰り道ですということでね。いいなぁ、岩盤浴ね。え、岩盤浴って敦賀にもね、まあ、昔あったんですけどね、今って入れるとこないんじゃないのかな。ねえ、岩盤浴大好きです。なんかね、サウナと違って長いことね入ってれるっていうね。でこう寝転がってね、まあ入れるじゃないですかね。まあお友達とかといってもね、たくさん、まあまあお客さんがね、他のお客さんがいるとね、こう喋ったりはあんまりできないんですけどね。でもまあまあ、リラックスしに行く場所なんでね、もう寝に行くっていう感じだったと思うんですけど、いいですね。はい、雲行きが怪しくなってきたので、ゲリラ豪雨を避けられるか早めに帰宅しようと思いますっていうね。はい、気をつけて帰ってくださいね。どれぐらい離れてるのかな、だてっちの家からね。岩盤浴ね、いいですね。そうやってね、ちょっと足を伸ばせば岩盤浴と温泉が入れるっていうね。はい、まあ私も確かにちょっと足を伸ばせばね、岩盤浴と温泉入れるか。まあ確かにね、近くで探そうと思うからあかんのか。せやね。まあ、とってもリラックスされたと思うのでね、また明日からのお仕事をだてっち頑張ってください。はい、いつもありがとう。はい、さあ続いて、今日はねだてっちリクエストはなしということなのでね、またリクエストあれば送ってください。

そして C さんね、まあ、京都府民から大阪府民になった C さんですけども、マキさんこんばんは。はい、こんばんは。昨日も敦賀に来ていた C です。素晴らしいね。はい、昨日はちょっと違ったんですよ。はい、何が違ったのかな。孤島の出向先の会社を定時より1時間早退、その最寄り駅から新快速の長浜行きに乗って、長浜で近江塩津行きに乗り換え、近江塩津で敦賀行きに乗り換えと90分ほどかけて向かってマジか。そして敦賀の歴史をこねる会でエミーさん、ユイさん他とだいたい80分ほど、雑談をして、新快速に120分揺られて帰ってきました。すごいすごい、本当やね。私は往復3時間半を使って談笑していたという笑い話です。ほんまに笑い話よ。いやすごいね、本当に滞在時間1時間半もないっていうね。はい、言うまでもなく帰ったらさっさと布団に入りましたということでね。いや、いつもいつも敦賀にねお越しいただいてありがとうございますね。もう何回も言ってるけど、今年に入って敦賀に来たのちょっと数えてくださいよね。え、何十回ってなってるんちゃうかなと思って。うん、はいはい。ということで今日のねリクエスト、先日に美浜町の折田神社や敦賀の白金神社で、お祭りが行われたとのことで点々点というね、ということにちなんで、まあ、あの曲をね選んでいただいております。はい、そうなんですよね。5月11日に美浜町のね折田神社で、お祭り、そう、もう毎年5月11日なんですよね、曜日関係なく。はい、そして、火祭りですね、敦賀の白金神社ね、火祭りは5月の4日と5日に、まあ、いつも行われてて、で結構ね5月の4日ってね雨が多いイメージがあるんですよね。そう、私も一度見に行ったんですけど、もうだいぶ前ですよ、だいぶ昔、20年ほど前かな。はい、行ったんですけどね、雨の中見に行った覚えがありますね。はい、さあということで、C さんはね何の曲を選んでくれたのかっていうとね、三山ひろしで、みこしお聴きください。

い、シーさんメッセージそしてリクエストありがとう。はい、次に敦賀に来るのはね、何日後なんですかね。はい、ありがとうございます。さあ時刻はねもうすぐ、5時46分になろうとしております。はい、さあまあ5月ということでね、今日はまあ曲の、まあ、テーマというか、まあ、ちょっと疲れた皆さんにね元気が出る、まあ、曲届けたら、あ、届いたら嬉しいなというふうにね、思って選んできております。はい、さあということで続いての曲ですね。続いての曲、青坊主で、春風。

はい、時刻は5時51分になろうとしております。さあ、それではね、続いての曲ですね。はい、今月のヘビーローテーションナンバー、岩田義秀さんの曲ですね。はい、1994年生まれ、まだ若いですね。30歳かな、32歳ね、今2026年なんでね、シンガーソングライター、ドラマー、そしてデザイナーとしてね、活躍されてる、岩田さんです。はい、趣味はラジオを聞くことということでね、毎日2時間から4時間は聞いているそうなんですね。はい、でそのシリーズものの SF 作品が大好きということでね、ハリーポッターやスターウォーズ、マーベル作品など、SF 大作映画が大好きなんだそうです。はい、私もね、あのマーベル作品は結構好きでね、まあよく見ましたけれども、スターウォーズね、ほとんど見たことがないんですよね。ハリーポッターもね、ほとんど見たことがない。でもなんかね、多分見出したら止まらへんねやろなーっていうね、あのそんな感じはわかりますね。で、17歳の頃にニューヨークで3週間の一人旅をしたことがあってね、すごいですよね、17歳で、ね、日本3週間の一人旅じゃないですからね、ニューヨークで3週間一人旅ってね、すごいなっていう、まあ、得意

なことはパソコンということでね、まあ、そして職業としてのグラフィックデザインのほか動画編集とかね画像編集など、まあ、クリエイティブ系のソフトはおおむね扱えるということで、いいですよね。もうこういうのって本当にね、いやもう強みですよね。才能だわっていうね。 でも苦手なことがあって、まあ苦手なことは絵って書いてある。私も絵、もう絵を描くことがね私はとっても苦手で、苦手っていうか本当にもう無理っていう感じなんですけどね。あと球技、アクションゲームということです。はい、さあということで、曲ね、かけさせていただこうかなというふうに思います。岩田義秀で春風。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
4: ハーバーイーヴィングクルーズトラフィックリポート。
5: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道下り線、工事のお知らせです。

0: のみ値上がりスマートインター付近で、工事のため1キロの渋滞となっています。そして北陸自動車道上り線、石川県片山塚インターから加賀インター、落下物があり最高速度が50キロに制限されております。そして北陸自動車道の工事のお知らせは、上下線の小松インターから三河インターの間、工事のため昼夜連続対面通行となっております。ご注意ください。そして舞鶴若狭自動車道の、工事のお知らせです。上下線小浜インターから舞鶴西インター、工事のため夜間通行止めとなります。5月の18日月曜日から22日の金曜日、そして25日の月曜日から29日の金曜日、この間は毎晩、午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなりますので、皆様ご注意ください。迂回路は国道27号などをご利用ください。そして舞鶴若狭自動車道、名神高速道路ともに順調に流れております。変わって一般道です。国道8号線、27号線、161号線異常なく動いております。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いいたします。
1: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため、昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは、工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
0: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

い、時刻は6時7分を回っております。さあ、ここからお聞きのリスナーの皆さん、改めましてこんばんは。アーバイブニングクルーズ木曜日ナビゲーターの牧です。今日もね、あと1時間ですけれども、皆様夜の7時までお付き合いください。お願いいたします。はい、ここからお聞きの皆さん、メッセージそしてリクエストはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp、 そして、敦賀 FM のホームページにもリクエストフォームっていうのがねございますので、そちらもご活用ください。はい、さあ、ということで今日はですね、ちょっと4月頑張りすぎて5月疲れてきたよっていうね、方たちに向けた、応援ソングだったりとかね、今やってることを大丈夫だよ、間違ってないよっていうね、そういう曲を選んできております。はい、で続いての曲はですね、まあそう、新しい環境にこう疲れてね、まあ、新入社員の方、そして新入生の皆さんね、ちょっと5月病気味な時や、まあ、自分のやってきたことにちょっと自信がね持てなくなった時にこそ聴いてほしい、曲となっております。はい、優しくね背中を押してくれる感じに、なっていると思います。はい、ということで、スーパービーバーの生きがい

スーパービーバーのね生きがい聞いていただきました。スーパービーバーって結構ね、私人としてとかっていう曲もね大好きなんですよね。一時ねもう車に乗ったら絶対かけてたっていうね。はい、まあ考えさせられる歌詞もね書いてるないつもと思ってね。はい、さあまたまたメッセージねいただいております。はい、ありがとうございます。はい、月とすっぽん亀太郎さんです。ありがとうございます。はい、まきちゃんこんばんは。はい、こんばんは。こちらは昨日今日2日連続でゲリラ雷雨でした。そうなんだ、マジか。昨日はあられ、何これなんていう字、これあられっていう、あられってこんな字やったっけ、ちょっと待って、あられはこんな字ちゃうな。これなんていうんやろ、ちょっと待ってよ皆さん。雲辺に包む、あ、氷や氷ね、雲辺に包むと書いて氷と読みます。そう、あられはもうちょっとね難しいんですよね、いっぱい画数がある感じ。はい、昨日は氷を降りました。氷ってね、一昨日新聞広告の近鉄バス、かっこパルクツアー、近鉄バスかっこパルクツアーかの広告に、敦賀の灯籠流しと大花火大会のツアー案内が載っていて、早々と思ってましたが、もう3ヶ月だったんですね。今年はどんな花火大会になるのか楽しみですね、ということでね、本当にそうですよね。今年も8月16日ね、毎年花火大会、今年の16日は日曜日だったかな、ねえそんな感じじゃなかったかなと思うんですけど、はい、8月16日、そう日曜日ですよね。そう混むよね、日曜日だからなおさら人が多いんじゃないのかなっていうね。お盆休みっていうのもあるけれど、お盆休み最終日なのかな、ねえ私は8月15、16ね、はい、大阪に出張なんですけど、帰ってきたら多分ねすごい人なんだろうなっていう予想はついております。はい、月とすっぽん亀太郎さんもね、はい、帰ってくるかな、こっちどうですかね、ねえ、見れたらいいなっていうふうに思いますけれども、はい、ということで、月とすっぽん亀太郎さんのリクエスト、チューブの花火をよろしくお願いしますということですのでね、はい、それでは早速かけさせていただきます。

い、時刻は、6時25分回っております。はい、ダイスのねノンフィクションズもねすごい元気が出る曲ですよね。はい、歌詞がねやっぱりねめっちゃ応援歌になってるっていうね、 100% 出し切る時だろうって、皆さん 100% いつも出し切ってますかねえ、私はいつもなんかすごく私の周りの友達でもね本当に 100% 出し切って、もう最後寝る時にはもう充電残ってへんっていうぐらいね、もう 0% っていう風な感じで、もう今日一日 100% 全部出し切ったコトンって寝る友達とかいるんですよね。本当もう電池切れるまで頑張ってるなって毎回ね思うんですけど、ね、私はちょっとなんか余力を残しながらやってんなっていうね、はい、まあ、そういう自分も好きですけどでもやっぱりねなんかもうたまにねなんだろうな、寝れない時が月に、1、2回ぐらいあるのかな。ベッドに入ってもね全然寝つけないっていうね、はい、まああんまり寝つきがいい方ではないんですけど、特にねその日そういう日はベッドに入ってから、まあベッドにね12時までに入ったとしても1時間2時間とかさらに寝れないんですよね。でも分かるんですよね、ベッド入った瞬間、あ今日は寝られへん日やなっていうね、寝られへんっていうよりかは寝つけへん日やなっていうのがあって、で大体まあいつもだと寝つきはあんまり良くないけど、多分ね、ベッドに入ってから15分ぐらいはなんやかんや、まあいろんなこと考えるんでねそうね、やっぱベッドに入ると皆さん考え事ってしませんかね。それやったら考え事込みの時間でベッドに入ったらいいのにって毎回私自分で思うんですけどね、ギリギリまでこうねベッドに入らず、ベッド入ってから考え事するってね、そうその考え事も込みでちょっとこれからベッドに入らなあかんなっていうね、だからあもう寝なあかんなって思う30分前ぐらいにはベッドに入った方がいいなっていう風にね、まあいつも思いながら入れないんですけどね、でもねそういう時は本当に寝れなくて、この前もね12時ぐらいにベッドに入ったんですけど、ね、あ今日寝られへん日やって分かるので、それで2時半まで全く寝れず

0: まあだからってね、焦っても仕方がないと思ってるのでね、いつかは寝れるだろうっていうね、そう、多分いつかは寝れると思うみたいなね、そんな感じで、ね、焦れば焦るほど寝れないのかなと思ってるのでね、はい。で、いつかは寝れるだろうと思って、この前はね、12時から2時半まで寝れなくて。まあでもね、寝たらね、で、その日は6時半ぐらいに起きたのかな。でもね、多分ぐっと寝るのかな。多分目覚めはすごい良かったんですけど。ね。だから寝れない時って本当に辛いなって思うんですけど、でもまあ、いつかは寝れるだろうっていうね。そう。多分、2日、3日、全く完全にね、寝れないっていうことは人間ないやろと思ってるのでね、2日ぐらいはまあ起きてることはあったとしてもね、はい、3日目ぐらいには多分ね、死ぬように寝てるんちゃうかなって思ってるので、まああんまり寝れなくても皆さんね、そんなにね気にしなくていいんじゃないのかなっていうふうには思ってるんですけど、でもやっぱり寝れないのは辛いよねっていうね。まあそっからちょっと、あ、そう、100% 出し切るっていう話からね、ちょっとそれましたけど、ね、そう、100% 出し切って、もう、電池切れたって言ってね、寝るのが一番、Cさんとかそうなんちゃうかなっていう風にね、さっきのメールをね、はい、メッセージを読んで思ったんですけどね。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション。飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社日光モーターと福井新聞社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
3: ハーバーステーションニュース。
0: ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えいたします。養殖トラフグの稚魚の出荷が今日、小浜市の福井県幸い漁業センターで始まりました。6月中旬にかけておよそ7万匹を嶺南地域の養殖業者に順次出荷します。海面養殖でおよそ1キロまで成長させ、来年の冬頃には若さフグとして県内の民宿などで提供されます。福井県幸い漁業センターで育てたオスと若さ湾で獲れたメスの天然物などを掛け合わせ、今年2月初めに採卵孵化させました。およそ 8g の7センチサイズ、およそ6万匹、そしておよそ 15g の10センチサイズ、およそ1万匹を育てました。敦賀、小浜、若狭、高浜の4市町の計14養殖業者に出荷します。この日は7センチサイズおよそ4000匹を若狭町の業者に出荷しました。職員はポンプを用いて水槽の稚魚を次々と移していきました。稚魚は出荷先の海面養殖で育てます。10日から16日の看護週間に合わせ、福井市の県立病院で今日、看護師による講演やフラワーアレンジメント教室など多彩な催しが繰り広げられました。看護週間は近代看護の基礎を築いたイギリスの看護師ナイチンゲールの誕生日12日に由来、県立病院は毎年

し、看護職への理解促進とともに、患者や来院する人たちの癒しになればと記念行事を開いています。フラワーアレンジメント教室で参加者は指導役の元看護師らと会話を楽しみながら、カーネーションやバラなどを生けました。50代女性は、今日が退院の日なので記念になったと笑顔で話していました。講演では脳卒中分野の認定看護師が、予防のために生活習慣を見直す大切さや、ろれつが回らないなど異変を感じた場合はすぐに受診するよう重要性を訴えました。ハーバーステーションニュース、福井新聞ニュースをお伝えしました。

はい、音楽王さんからねメッセージいただきました。ありがとうございます。マキさんこんばんは。はい、こんばんは。ゴールデンウィークはいつもの何倍も慌ただしく仕事をしてましたが、今年は仕事を早めに切り上げてライブを見に行くことができましたね。よかったです、4月29日は堺市のアルプラザアミでアミーガスの新メンバー2人のお披露目。5月3日は美浜町のナビアスで星屑のサイクルの定期公演に、西金沢のアイドルがゲストに来て、せっかくすごい近い場所に来るんだからもちろん来るよねの圧に圧に負けていったんだよね。そして5月6日が小松市のライブハウス小松ザ・マッツで西金沢のアイドルさんが2年かけて正式にデビュー。そして5月10日、岐阜市の駅前とライブハウスクラブラグザで岐阜を拠点に活動するアイドル事務所の、ライブを見てきました。ただ物販行って取った大量のチェキが、スリーブに入れたけどチェキ帳に入れてなくて山積みになってるんで早く収蔵しないとですねというね。わかる、もう本当にね山積みになってるとねなかなかまとめて入れようって思ってるんだけどまとめて入れるのが多分ねめんどくさくなってくるんですよね。はい、まあ、オンラインで注文してある分が受け取れてないから何枚分かスペースを空けておかないととかを計算するのがめんどくさいのありますねというふうにね。あー確かに。じゃあオンラインのやつ届いてから入れようかなと思ってるとまたね日にちが経っていくという。はい、ということでね、頑張って収蔵してください。ありがとうございます。

い、ランドインプスで、愛にできることはまだあるかい、お聞きいただきました。はい、さああと残り、20分を切っておりますけれども、今日もね皆様お付き合いいただいております、ありがとうございます。はい、5月ね、もう明日で半分過ぎるよということでね、まあでも5月って紫外線はね一番きつい、1年の中できついってね言われてますけれども、なんか過ごしやすいねこう時期ですよね。こうまあ6月になると梅雨に入ってね、まあ、最近はちょっとから梅雨ということで、あんまりね雨が降らないイメージというか、あんまり雨がね毎年降ってないなっていう感じなんですけど、今ねなんか空が向こうの方がねスタジオから見える、はい、もう向こう側というか遠い遠いお空がねすごく暗くなってきてるんですよね。ひょっとして向こうの方は雨が降ってるのじゃないのかなっていうね、こっちはまだねまあかろうじてはい青空が見えておりますがね、やっぱり雨が降るのかなね。まあ伊達っちのところは昨日京都ゲリラ雷雨ということでね、はい、で名古屋もゲリラ雷雨で氷が降ったというね、はい、なんか敦賀が天気だと全国的に天気なのかなって思っちゃうというかね、こっち雨降っててもね関西の方だったり関東の方だったりね、すごい天気が

が良かったりするのでね、こっちが晴れだと全部晴れなんじゃないかなっていう錯覚を起こしますが、で、まあ、ゲリラ豪雨だったりっていうことなのでね、皆さん、まあ、安全にはね本当に、まあ、注意してください。はい、まあ、車の運転もね、雨が降っていると視界も悪くなりますしね、はい、スリップなどお気をつけください。さあ、そして5月14日お誕生日の皆様、おめでとうございました。ね、明日誕生日の皆さんは、まあ、今日からちょっとワクワクということでね、はい、まあ、5月、この時期というかこの日にちはお牛座ということでね、私もお牛座なんですけど、はい、ね、お牛座の特徴ってどんなんなんかな。なんか結構ね、お牛座っていうとおっとりしてるってよくね言われませんか。はい、結構言われるんですけど、私もね、あの、私は言われないです。そんなにおっとりしてるとはね、あのチャキチャキっていう、結構イラチなので、こうあのチャキチャキってしてないとっていうかね。でもね、仕事の時は本当にチャキチャキっていう感じでね、もう仕事はちゃっちゃとっていう感じなんですけど、でもやっぱりね、自分で思うのが、なんかみんなに見せてない姿ってすごいおっとりしてんねやろな私っていう、そんな感じはしてます。私がおっとりっていうとね、多分ね、マキイコールおっとりって絶対ならない、イメージ的に。なんですけど、多分ね、いや、おっとりしてるなーっていう。そう、結構ね、なんでも遅かったりするんですよね。うん、まあ、お牛座の性格ってね、よく代表的なのが、なんか、行動力があるだったりとか、ね、そんなん言われてたり、まあ、努力家だよとか、はい。まあ、想像力に長けてるとかね。そう。あと、諦めが早いって結構言われますね。そう。そして、まあ、結構頑固。ね。で、まあ、ちょっと飽き性。まあ、ちょっと飽き性やから諦めも早いんかなっていう気もしますけど、あとまあ好奇心旺盛、これは本当にね、好奇心旺盛ですね。そうね、あとね、書いてあったのがね、趣味や価値観を共有できる相手に惹かれがちっていうね、なんとなくわかるこれ。まあ、これってでも押し出せなくてもね、みんななんかそう思ってるんちゃうかなっていうね、はい、そんな気はしてますけれどもね、皆さんどうでしょうか。はい、おっとり、まあでも月星座と何だったっけ月星座ともう一個なかったよね、ね、はい、が違うので、私はもう一つが双子座なのかな。はい、なので、おうし座と双子座。まあ、双子座って風の星座ってね、呼ばれてると思うんですけど、ね、なので、多分、こう、チャキチャキっていう、さっそうとしてるところがね、双子座が出てんのかな、みたいなね、そんな感じはしてますけれどもね。はい。ということで、今日お誕生日の皆様、おめでとうございました。さあ、あと、今ね、47分回ったところですのでね、あと、まあ、2曲ぐらいかけれたら嬉しいなと思っておりますが、さあ続いての曲、何をかけようかな。はい、こちらの曲、ジュンスカイロッカーズで素敵な夜空。

はい、時刻はね6時52分になったところです。さあ、イベントのねご紹介したいと思います。5月の16日土曜日、5月の16日土曜日、あさってですね、お昼の、午後1時30分から3時30分までワークショップ広場というのがね、プラザ万象で開催されます。参加は無料ということでね、どんなワークショップがあるか、もう体験コース、体験なんですけれどもね、はい、生け花体験だったりとか、あと、ハワイアンの癒しのリズムで一緒に踊りましょうということでフラダンス、そして民謡踊りの夕べ、あとは水墨画を描こうというね、あとは可愛い七福神を描こうというね、はい、いろんなのがあります。あとね、エーサー、和太鼓エーサーっていうね体験もあります。はい、ということで、体験を3カ所回るスタンプ

ラリーもあるそうで、はい、参加賞を回ると景品がもらえますということですのでね、まあ、お子さんと一緒に参加しても楽しそうな感じですよね。はい、プラザ番所でありますということでね、5月16日、まあ、2時間だけですのでね、皆さんね、よかったら行ってみてください。さあ、そして、限定ふれあいギャラリー、まあ今んとこね、何もギャラリー催し物ないんですけれども、来週5月の19日火曜日から5月の24日日曜日まで、フォトクラブ空展2026自由気ままにということでね、はい、フォトクラブ空の10名の皆様による写真作品展ということです。まあ、それぞれの思いを表現した作品を、20点ほど展示予定ということですのでね、また皆様、そちらの方にもお出かけの際にはね、限定ふれあいギャラリー、はい、立ち寄ってみてください。あとはですね、私鶴ヶ港カッターレース実行委員をしておりますので、鶴ヶ港カッターレースのね、はい、告知もさせていただきたいと思います。はい、今ね続々と申し込み来ております。この申し込みね5月の31日までとなっておりますのでね、はい、皆さん早めに申し込みをお願いいたします。第29回鶴ヶ港カッターレース、今年の7月の19日3連休の中日の日曜日にね行います。鶴ヶ港の川崎松江岸壁でね、この地形水面のところで毎年行っております。はい、大体9時からね、お昼3時までの予定にはなっているんですけれども、1チーム8名で皆さん申し込んでください。定長定式、そして、クルー6名ということでね、性別は不問です。はい、一部二部女性の部というのがありますのでね、はい、女性の部は女性が4人以上漕ぐチームが女性の部となります。はい、3人しか漕がない場合は、女性チームではないのでね、はい、4人以上漕ぐというのが、ルールで決められていますのでね、はい、よろしくお願いします。1チーム参加料は1万5000円ということですのでね、はい、皆さん、どしどし皆様のねご、応募、はい、もう今参加チーム大募集中です。あの初心者の方もね大丈夫ですよ、ちゃんとね練習がございますので、はい、ですので大丈夫でございます。さあ、それではまあちょっとね最後の曲はこっちの曲にしたいなと思うんですけど、はい、畑元博で5月の雨の、あ、天の川。あ、ごめんなさいね、ちょっと音源が全然、はい、ごめんなさい。

はい、まあまたしばらくね天気も続きますのでね、いいお天気続きます。まあね、もう寒くはな、ね、ならないのかなっていう気はしますけれどもね、本当にもう最近気温差が激しかったのでね、まだなんか羽織物手放せないだったりね、もうなんか片付けていいのか分かんないみたいな感じですけれどもね、そろそろ衣替えしてもいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。さあ私はまた5月の21日来週皆様とお耳にかかりたいと思います。ということでまた1週間ね、皆様元気にお過ごしください。ということでマキでした。バイバイ。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。北海道咲きましたよ、咲きました、やっと咲きました、桜がね。そして梅も咲きました。なのでもう本当に花咲かじいさんになったかのように、梅も満開、桜も満開、まあ春よ春の北海道です。もう春の風景やっと来ましたね。そして我が家の近くに梅公園があるんですけれどもね、緑の丘に

ピンク色と白の梅。そうなんです、紅梅白梅というのとちょっと違うんですよ。赤と白ではなくピンクと白の本当に柔らかい絵本のようなそんな風景が広がっています。まあ、そのような春の風景にたくさんの人がこの連休も出てこられました。いよいよ北海道にも春がやってきましたね。そして5月6月とジューンブライドと言われる一年で一番美しい季節を北海道は迎えます。たくさんの方々に北海道にお越しいただきたいなと、そういうふうにも思う、そんな美しい北海道の季節でもあります。今日はその北海道からぜひぜひ皆様に歴史と文化を楽しむひとときをお楽しみいただければと思っております。さてでは曲参りましょうか。ビバルディの作曲です。チェロ協奏曲第1楽章ヨーヨーマの演奏でお聴きください。

そうなんですよね。5月に入ったというのに、なんとなんと北海道の北の方、稚内などでは雪が降ったりしたんですよ。というものの、私

もですね、まだ実は冬タイヤのままで走っています。ああ、しかし本当にね、私の周り札幌の周辺はもう花の風景が美しい。しかし稚内の近く猿払村というところに住んでいる友人などは、もう雪降ってるのよなんていう、そんなメッセージが来てびっくりしました。まあ、猿払村というのはね、ホタテの美味しい、まあ、そんな地域ではありますが、北海道、ひし形北海道はですね、まあ、東側にオホーツク海、そして西は日本海、南の方は太平洋と3つの海に囲まれてるんです。そのオホーツク海側のその北の果てがですね、まあすごい雪でした。驚きですね。まあ、そのように札幌周辺では梅や桜を楽しみ、まあ、そのような連休でもあり、この5月皆さんもうどんどんイベントが始まるといった、そんな風情でもあります。そして春の嵐、すごい、この風もすごかったですね。これはあの本州の方でもね、すごかったですよね。いろいろなものが倒れたりして驚きました。私はそんな春の嵐の中ですね、北海道小樽から船に乗って本州に向かいました。でその前にちょうど東京に行っていたので、羽田から千歳空港にやっと降り立ったと思ったら、その千歳に置いていた車を今度は海の方、港の方にですね、動かしまして、小樽の港からすぐ船に乗りました。その船は23時30分出港ということでですね、飛行場から今度は港の方にやってきたわけです。そのようにして小樽湾を出港しまして、そして舞鶴湾に向かいました。まあ、舞鶴港に向かったんですけれども、翌日の夜の21時過ぎてましたね。舞鶴に着きまして、でそこから大阪、そして京都へと向かったわけなんです。まあ、大阪での仕事であったり、それから京都での仕事であったり、もう当然こちらはですね、新緑の季節です。綺麗なね、新緑の色でしたね。木々の緑が美しくて眩しくて、柔らかい葉っぱがいっぱい出ていました。まあ、それを楽しみながら、私自身は京都の出身でもありますので、まあ、京都でお墓参りなどもしながらですね、そのまま今度は東京でまた仕事がありましたので、新幹線に乗って、普段はですね車で移動するんです、京都から東京は。でもね、しかしこの時が時ですからね、ゴールデンウィーク、なんだか長く撮っている人もいるということを聞きつけ、いやこれは動かなかったら困るなと、今回初めて京都の八丈口ですね、駅前に車を置きまして、新幹線に飛び乗りました。そうして新幹線で東京まで行き、また東京でのお仕事を終えて新幹線で京都に戻ってきたと。それから京都から今度は大阪の我孫子、あの住之江区といって住吉大社のあるところですね、北前船がこう帆を張ってですね、そして戻ってきた場所です。春に出港した北前船が200箇所の寄港地を巡って、瀬戸内海から下関のと通って、そして日本海へと、そして北海道で昆布であったりニシンカスなどをたくさん詰めて積んでですね、もう本当にまた200箇所の寄港地を巡って戻ってくるのが秋。その戻ってくるその場所がまさに住之江区、住吉大社なんですね。高灯台を目印にして戻ってきます。そのすぐそばにある料亭で北前船公園というのをさせていただきました。もうその北前船公園もたくさんの方がねいらしていました。仙台からも、そして東北からも来られてましたね。四国からも来られていました。北前船の寄港地でのこのご縁というのが、こんなにもいろいろな形でつながっていくんだなと。そしてもちろんその方々は、まあ、料亭での北前船公園でもありますから、お食事を通しての、まあ、そんな友好関係もありますが、それぞれが地元に帰られたら、やはり地域おこしをしっかりしていきたい、自分たちの地域の歴史をその方々にも伝えていき、そしてそれを今度は伝える人たちを育成していきたい、そう思っている方々ばかりが集まってきてくださいました。
そして北前船というキーワード、北前船だけではありません。こちらは西回り回線で

からね。ある意味東回りも含めて海に囲まれた日本が交易でどのようにして経済的な礎を作っていったのか、まあ、そういったことを歴史そして文化の上で共有していきましょうというそんな楽しい仲間でした。今後もですねこちらのその我孫子の、駅前にも駅の本当に真ん前なんですよ。駅歩いてましてこう、改札口を出ましてですね出て1分2分のところにある料亭です。なのでぜひぜひ皆様にもねご参加いただきたいのでまた今度、やります時にはねお知らせしますね。年に数回開催しています。その度に各地から皆さんねいらしてくださるのでもう初めての方ばかりです。まあ、そんな素敵な出会いがあることをとても私も喜びに思っています。そのようにしてこの大阪我孫子の駅前にある鶴居という、まあ、その料亭、まあ、そこでの北前船公演を終えた後ですねこの日は昼の部そして夜の部というものをしましてその夜の部が終わって一路舞鶴港を目指すと、まあ、チェンバロという盾ごと、まあ、その楽器を持ってですのでねやはりいつも車で移動しています。そのようにして舞鶴港に向かって北へ北へと、まあ、走って行き舞鶴港23時50分でしたね出港の形で小樽にまた着いたと、まあ、そのようにしてですね、5月4月の末から5月にかけて私はずっと皆さんのもとにお伺いしていました。まあ、それがまた楽しくてまた今度やりましょうねと次はどこでやりましょうかとその中に集まってくださっていた方にですね京都からこの兵庫県の丹波に移られた酒蔵の方がいらっしゃったんですね。で酒蔵の方がぜひ北前船特に東回りなどは樽海船というお酒だけを運ぶ船などもありましたのでねお酒をテーマに北前船公演を兵庫県の丹波でやりませんかとそのようなお話がありましたのでおそらくこれも実現させていくことになるでしょう。こちらの京都丹波の酒蔵にもぜひ皆さんいらしてくださいね。これからもまた楽しみです。で私はこのように一旦帰ってまいりましたけれどもまた来週再来週ですね今度は5月30日です。5月30日に京都の鳥羽人さんですねちょうどこの番組のスポンサーもしてくださっていますご支援いただいてるんですありがとうございます。第五次御用達の京料理のお店です。こちらでもまた北前船公演をさせていただきます。お昼の部があってそして夜はですね第五次さんで蛍の会があるんですね。その蛍の会のために第五次の方に楽器を移して皆様にお楽しみいただくようなそんなひとときも持ちます。まあ、いろいろな形でね皆様にもリアルでお会いできるといいなとそんなふうにも思っています。さてこの後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは愛知県からのゲストです。名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話を伺います。堀内さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 堀内さんはですね、この学芸員、はい、それも名古屋城の調査研究センターという、はい、こちらはこの学生時代から例えばここ歴史のやはりお勉強ずっとなさっておられたんですか？
1: そうですね、もともとずっと大学時代から歴史学についてですね、勉強してまして、はい、それでもともと学生時代は鎌倉時代とかですね、少し古い時代 の土地制度、荘園制とかですね、そういったことを調査とか勉強していたんですけれども、名古屋城に来てからは名古屋城がですね、江戸時代にできたお城なので江戸時代以降の観光ですねいろいろ調査等をしているというのが今の仕事ですね。
0: そうでしたか、はい、鎌倉時代の荘園についてご研究なさってたんですね、
1: はい、
0: それがまさに名古屋城ということで江戸時代に

0: やしかし素晴らしいですよね、はい、この名古屋城調査研究センターという、まあ、そういった組織があり、はい、そしてさらにその名古屋城の歴史と文化についてこう研究をこう深められているという、うん、はいはい、まあ、しかしそれを研究の成果などもたくさんの方に皆さんに、ね、見ていただくような、まあ、そのようなお仕事もなさっているかと思うんですけれども、うん、はい、いわゆる業務内容というのはどういったことになるんでしょうか。
1: そうですね、私はですね歴史学の学芸員ですので、まあ、名古屋城に関する本土歴史についてですね全般的にいろいろ調査してまして、で、まあ、例えば古文書であったり歴史資料からですね、まあ、名古屋城の築城に関する石垣の不審石垣工事のですね調査をやったりですね、あと江戸時代を通してですね名古屋城で殿様がどのように生活していたかとか、尾張藩の政治の中心としてどういうことの形で使われていたのかっていうのをですねいろいろと調査をしているというのが今の仕事ですね。
0: あ、そうですか。しかしもともとの、ね、歴史学のご専門でいらっしゃるから、やはりこういったお仕事を今されてるっていうのはとっても幸せなことですよね。
1: そうですね、自分の興味があったりですね関心があるテーマっていうのをですね仕事にできているので、とても充実しているというか、楽しく仕事はしていますね。
0: そうですよね、はい、こちらはこのようなこの研究の成果は何か市民講座ですとか何かの形で皆様にこう響きされるようなことってあるんですか。
1: そうですね、定期的に何かイベントを開いてるってわけではないんですけれども、うん、まあ、年に1回か、まあ、その頃はですね市民に向けたシンポジウム、名古屋城のですね調査内容、調査研究センターで行った調査内容をですね市民の皆様にシンポジウムという形でですねご紹介しているという活動などはしておりますね。
0: そうですか、羨ましいですね、はい、もう近くに住んでいらっしゃる方、名古屋市内の方、まあ、愛知県内の方々はこうやって非常にその身近に感じて、もう歴史丸ごとですねこう感じられるというのもとっても羨ましいですね。この石垣についてですとかね、はいはい、お殿様の生活がどうであったのかであったり、はいはい、それから古文書についても、
1: はい、
0: いやこういったこともその、ね、一回 の、 その市民に向けたシンポジウムという機会があるなんて、うん、なんだか羨ましいです、
1: はいはい、そうですね、シンポジウムの他にもですね、名古屋城内の発掘調査の現地説明会、調査内容をどのようなことが分かっているかっていうのをですね、現地を見て紹介したりっていう活動もですね、調査研究センターではやっていたりしますね。
0: そうなんですか。はい、多岐にわたるお仕事ですね。
1: はい、そうですね、いろんなところで、考古学って、発掘作業をやる分野も、専門家の人もいたりですね、私なんかは歴史の専門というか歴史に関する仕事をやってるんですけれども、そういったのを全部含めていろんなことをですね調査成果をですね皆様に公表できるようにですね、日々やっているということですね。
0: そうですか、はい、発掘調査、なるほどね、はい、そういったこともこの業務内容の中に入ってくるということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。この名古屋城の調査研究センターというのは名古屋市が今管理しているような感じのそういった組織なんですか。はい、
1: そうですね、名古屋城自体がですね今名古屋市が管理している、公園になってまして、で、他の部署でですね名古屋城内 の、 観光客の方々のですね、イベントの催しであったりですね、管理する部署とですね、あと城の建物とかを整備する部署っていうのが他にもあって、で調査研究センターっていうのは名古屋城に関する本当に学術的な調査ですね、学問的な調査を進めるためにですね、今から8年ぐらい前にできた部署なんですけれども、そこで学芸員がたくさんいてですね調査をやっているということですね。
0: そう、8年前にできたんですか。
1: そうですね。
0: なるほど、この膨大な資料でしょうね、はい、名古屋城のと言いますと。
1: そうですね、やっぱりね江戸時代の資料とかも名古屋城の場合はかなり残っていたりしますので、そういったものをですね逐一確認したり、あといろんな江戸時代の大名の古文書とかですね、そういったところにも名古屋城が出てきたりしますので、そういったものを私は調査をしてますね。
0: なるほどね、大名の方にも、はい、古文書が残っているということなんですね、名古屋城に関する、はい、なるほど。いや、そしてねその江戸時代

0: のものがたくさん残ってるのでっておっしゃってましたけれども、
1: はいはいはい、
0: 名古屋城そのものはこう焼けたもの、焼けたんですよね一度。
1: そうですね、実は名古屋城はですね、あの1945年ですね、まあ、太平洋戦争の末期に空襲でを受けてまして、で、はい、で、あの天守閣とですね、あのその下にあった本丸

0: ね、10年かな、8年ほど前ですかね、木造で復元されて、再建されてですね、今ちょっと観光のメインになってるところなんですけど、ちょっと燃えてしまってますね。
1: なるほどね、はい、しかしその江戸時代からのものが残ってるというのはどういうことなんですか？
0: 実はですね、本丸御殿が、建物自体はそこで焼けてしまうんですけれども、取り外したですね、襖絵であったり、あと天井に絵がはめて、あと天井板絵ってあるんですけども、そういったものは取り外しが事前にできて、で空襲が来ることを見越してですね、別の場所に疎開してあった、逃がしてあったんですね。でそれが今名古屋城でですね、貴重な文化財として残っているということになりますね。障壁画とか襖絵とかがですね残っておりますね。
1: なるほど、襖絵ね、取り外して保管していたということなんですね。
0: はい、はい、そうですね、はい。
1: そして天井の、ね、美しい光栄も天井板絵とおっしゃいましたか？
0: はいはい、そうですね、天井の本当や上にですね、四角いパネルみたいな板が何枚も貼ってあって、四方から絵が、なんかいろんなところを見渡すと絵があったっていうのが本丸御殿のすごいところかなと、はい、思いますね。
1: すごいですね。
0: はい、
1: なるほど。しかしそれがその被害に遭わないようにということで、はい、あらかじめ取り外してらっしゃったんですね、その空襲の頃に。
0: そうですね、当時の名古屋市の人たちが頑張ってですね、取り外したので今残っているということですね。
1: そうです、これかなりたくさんあるんですか？
0: そうですね、襖絵自体がですね、絵でカウントすると300面ありますね。あと天井のそのパネルが700枚ほどあってですね、だいたい1000枚ちょっと、はい、今残ってますね。
1: すごいですね、1000枚。なるほど、それが国の文化財としても指定されていると。
0: そうですね、重要文化財としてですね、大切に保管されてますね。
1: そうですか。これをでは、はい、例えば特別展であったり何か企画展のような形で皆さんが見られるように本物を見ることができるっていうことなんでしょうか？
0: そうですね、実はですね、今天守閣の方がですね、建物の老朽化の関係でちょっと閉館してまして、で別の場所にあるですね、西の丸オクラ情報館っていう、いわゆる資料館みたいなものがあるんですけども、そこでですね、その400年前の本物の障壁画をですね、順番に入れ替えて、市民の皆様に見ていただくっていう企画展をいつも開催してますね。
1: そうですか。うわ、順番に入れ替えて、うわすごいですね。羨ましい。そうですか。いや、はい、本物を見るっていうことができるというのはすごく貴重ですよね。
0: そうですね、やっぱり400年前のですね、これ狩野派というですね、幕府の御用絵師集団が書いたものなんですけれども、それが現物で見えるっていうですね、かなり貴重なものなのでね、ぜひちょっと皆さん本丸御殿の方行かれるんですけれども、ちょっと八稜館の方もぜひ来ていただきたいなとはいつも思ってますね。
1: なるほど。それは西の丸の方に行けばいいんですか？
0: そうですね、名古屋城のですね、いろんな区画があるんですけども、本丸っていうですね、一番のメイン区画、天守閣と御殿がある区画と、他にもいろいろあるんですけど、西の丸ってところにですね、平屋建ての資料館があったりするので、ちょっと目立たないんですけど、ぜひこちらも名古屋にいらした場合はですね、来ていただきたいなというところですね。
1: そうですよね、400年前のものがその本物のね、はい、いや、襖絵ですとかその天井の板絵を見ることができるなんて、はい、こんな貴重な機会はないですよね。
0: そうですね、そう思いますね。
1: 素晴らしいです。いや、そしてね、先ほどもおっしゃってた古文書を調べたり、いろいろとその歴史の資料なども調べてるんですよとおっしゃってましたが、それは皆さんにそのシンポジウムの他にも何かパンフレットのようなものでも見ることができるんでしょうか？
0: そうですね、実はですね、名古屋城の方でですね、研究企業というですね、論文形式の刊行物、本を出版していたりですね、あとは研究センターだよりといってリーフレットのようなものを配ったりもしておりますね。
1: なるほどね、はい、そういったもので、どういった調査がなされているのか、名古屋城にどんなこう歴史がこう潜んでいるのか、自分たちが知らなかったことをもうどんどん次から次へと皆さんにこうご紹介していただいているということなんですね。
0: そうですね、こういったところでですね、名古屋城の新たな情報とか歴史をですね、伝えていけたらなと思っております。
1: そうですか。いや、もう名古屋城の周りでやはり歴史の好きな方が住んでらっしゃるっていうのもあるんでしょうね。
0: そうですね、かなり歴史好きの方がですね、よくやってくる

0: 公園でもありますので、まあ、そういった方に向けてもですね、いろいろ発信していきたいなとは、はい、思ってますね。
1: そうですよね。そうでしたか。なんだか羨ましいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ではここでは一曲音楽を聴きいただきまして、その後また後半もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ではまさにその江戸時代の作曲家でありますヴィヴァルディの曲、ヨーヨーマの演奏でヴィヴァルディのチェロ協奏曲の第3楽章をお聴きください。

0: さて、進め北前船コーナーに参りましょうか。このコーナーでは、西回りの北前船だけではありません。東回りの樽海線や日垣海線、そしてまたその港とお城について、そしてその積み荷について、さまざまなお話をですね、各地のゲストの方々にお伺いしております。本日のゲストは愛知県からお越しいただきました、名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話をいただきます。堀内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この名古屋城と聞きます

0: ともやはり金のシャチホコが輝くあの美しいお城と、本当に美しい名古屋城のあの姿ですよね。
1: はい、はい、
0: そしてそうですね、この
1: 金シャチはですね、やっぱりあの名古屋城の象徴 で、
0: そう
1: で、ね、名古屋市のですね、このシンボルみたいなものなので、やっぱ、全国的にもやっぱり有名なのでね、本当に、
0: 素晴らしいですよね、はい、もうなんかもう私もあの名古屋市に行かせていただいてね、なんとか、はいはいはい、下から見上げるあのお姿というんでしょうか。
1: そうですね、あの遠くから見てもやっぱり目立つものなので ね、やっぱ江戸時代からですね、あの本当城下町にいても金シャチのあの輝きみたいなのが目立っていたみたいなので、
0: そ
1: ういった意味でもね、あの金シャチってのは昔から今に至るまでずっと、名古屋のシンボルなんだなっていうのは思いますね。
0: なるほど、名古屋のシンボルね、確かにそうですよね。
1: はい、はい、
0: いやそしてね、その日本百名城にも、まあ、当然ながら入っていますよね。この日本百名城に入っている名古屋城というのは、まあ、どういった観点でこの百の仲間に入っているんでしょうか。そのあたりも教えていただけますか。
1: はい、
0: 名古屋城の魅力とでも言うんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの建物に皆さん目が行きがちかなと思うんですけれども、あの天守閣の大きさであったり、あの本丸御殿の豪華さであったりですね、まあ、そういったところもやっぱりありますね。あともう一点重要なのは石垣がたくさん残っているところですね。
0: そういうことも
1: あのですね、江戸時代の本当お城の作りっていうのがですね、まあ、かなり残っているあの石垣であったりお堀であったりっていうのがですね、かなり色濃く残っているお城なので、実はですね、名古屋城は国の特別史跡というですね、まあ、いわゆる遺跡のようなものにもですね指定されてまして、本当日本でも有数のお城ってことはですね、いろいろ評価されている部分ではありますね。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: この石垣がしっかり残っているということも歴史的に非常にこう貴重だということなんですか。
1: そうですね、やっぱり明治維新になった後ですね、全国のお城でお城の解体っていうのが結構行われるんですけれども、ただ名古屋城の場合はあまりお堀もですね埋められずにですね、江戸時代の400年前の石垣がですね大部分残っているっていうのがですね、かなり特徴の一つかなとは思いますね。
0: なるほどね、こう400年前の姿を今も見ることができるということなんですね。なるほど、そうでしたか。いやそしてね、今その発掘というお話を、はいはい、いわゆるその遺跡に指定されているというのは、これはその発掘調査の対象にもなっていくということなんでしょうか。
1: そうですね、江戸時代の遺跡としてですね、登録されておりますので、まあ、発掘調査等ではですね、江戸時代のですね、地表面まあ、穴を掘ってですね、その当時の地層まで掘り下げて調査をするわけなんですけども、まあ、そういったところでですね、城内の各地でですね、発掘調査を行ってまして、いろいろ調査成果も出てきているというのが現状ですね。
0: あ、そうですか。なるほど、はい、江戸時代の地層まで掘り下げる、
1: はい、
0: 確かにそうですよね。いや例えばどういったところを発掘されるんでしょう。
1: そうですね、一番イメージしやすいのはですね、本丸一番のメイン区画の本丸の周りを囲んでる空堀ですね、お堀の中をですね発掘調査ともしてますね。
0: 空堀、あ、なるほどね、堀の中どういったものがこう出土するんですか。
1: そうですね、やっぱり一番多いのはね瓦類ですね。出土するのはね瓦類、屋根から落っこちてきた瓦だとか、まあ、いらなくなった瓦を埋めて処理するんですけれども、そういったものが出てきたりしますね。あと内堀の中だとですね、実は石の列ですね、地中深くにですね石が何個か並んでいて、まあ、石の列が直線上にできていたっていうですね、痕跡が出てきまして、これどうやら築城の時にですね何か建築する時の仮の建物とかですね、もしくはちょっと区画を変更する前の後なんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
0: そうですか、うん、何かそういった名残をこう見ることができるということなんですね。
1: そうですね、昔の人が何か作業した跡がですね内堀からは出てきておりますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: この本丸の堀、その空堀の他にも発掘調査なさっている場所ってあるんですか。
1: そうですね、二の丸というですね尾張藩の殿様が御殿を構えて住んでいた 本丸の東側

0: にある区画があるんですけれども、そこにですね、あの二の丸庭園という、まあ、殿様のための庭園がありまして、でそこの発掘調査等はですね、こちらもあの瓦類出てくるんですけれども、ちょっとね、緑湯瓦といってですね、緑色の、まあ、上薬っていうのを塗ってですね、焼くと緑色に瓦が発色するんですけど、そういったものなんかができてできてですね、殿様のための空間なんだなっていうのがちょっと分かりやすい場所になってますね。
1: 緑湯瓦、あ、なるほどね特別なお殿様のための釉薬でこう焼いた瓦ということなんでしょうか。
0: そうですね、殿様のための建物、まあ、釉薬自体はおそらくあの全国的に使われてるんですけれども、やっぱ二の丸はですね、あの他の郭とは違う、他の区画とは違うですね、瓦、そういった色のついたおしゃれな瓦が出てきたりしてですね、
1: なるほど
0: 本当殿様の見栄えをですね重視してあのその瓦が使われてたんだなっていうのが分かりますね。
1: そうですか、はい、すごいですね、お殿様の御殿二の丸庭園っていうのは素晴らしいその他にも発掘調査なさってる場所ってありますか。
0: そうですね、あの先ほどですね資料館があるといった西の丸、まあ、本丸の西側にあるから西の丸なんですけれども、そこではですね尾張藩の米蔵の跡、まあ、籠城とかに備えてお米をお城の中に入れとくんですけれども、蔵の跡のですね遺構ですね、これもなんか雨どいの石の列であったりが出土していてですね、実際に江戸時代にあった蔵の位置がですねちょっと割り出せるっていうことが、最近の調査で分かったりしてますね。
1: なるほどね、あ、やはりそういった発掘調査でいろいろなことが分かってくるんですね、
0: うん、そうですね、やっぱり江戸時代のですね様子、資料だけじゃ分からない部分っていうのはですね、あの実際の土の下に残っているですね痕跡から探っていくってことができますね。
1: なるほどね、もう本当に400年前にタイムスリップしたような、そういう思いですよね、発掘調査っていうのは。
0: ですね、なんか昔の人のですねどういった生活をしてたかっていうのはやっぱり、あの発掘調査ではあの具体的に分かったりもしますので、やっぱりあのどちらも重要な、あの 文献とその実際に残っているものっていうのを照らし合わせることが重要なのかなと思いますね。
1: なるほどね、その古文書の研究もなさっているということで、それらをこう照らし合わせながらその当時の歴史や文化をこう蘇らせるというか、まあ、そういった作業なさってるわけなんですね、
0: はい、そうですね。
1: ああ、そうですか、この400年前まさにこの名古屋城というのは尾張藩の、まあ、お城だったと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: この藩政時代というんでしょうか、その藩政時代のその名古屋城についても少しご案内いただけますか。
0: はい、名古屋城はですね、もともと徳川家康がですね、あの建てたお城、あの建てろとですね、あの各地の大名に命令してですね、もともと戸玉大名だったですね、あの加藤清正であったり、あと福島正則って有名な大名がですね、石垣を積みにやってくるんですけれども、で、まあ、家康の息子のですね、徳川義直という人が、このお城の城主になってですね、でその人が尾張藩の、まあ、尾張徳川家ですね、あの御三家のですね、尾張徳川家の、初代の人ですね。でずっと江戸時代を通して尾張徳川家がですね、この尾張藩を、名古屋城主として尾張藩を治めていたということになりますね。
1: そうなんですね、もう三千たる輝かしい歴史ですよね。
0: そうですね、やっぱりあの全国的にもですね、あの規模の大きな藩でもありますし、あの家の格も高い、あの藩ではあったのでですね、その辺もなんか名古屋の人は結構誇っているポイントなのかもしれないですね
1: いやいや本当そうですよねいやしかしこの、ね、徳川家康が築城を命令したという、すごいですね、うん、各地の大名にこれ命令して、いろいろなその大名、戸様大名ですか、おお、
0: そうですね、
1: いわゆる
0: 資金を
1: いろいろなところから、西日本から主に集められたんですか。
0: そうですね、あの名古屋城の場合はですね、主にあの中国地方とか四国地方、あと九州の大名たちがですね、わざわざあの加藤清正の場合は熊本からやってくるんですけれども、名古屋までやってきてですね、で彼らは石垣を積む能力がとても高いのでですね、あのみんなで分担して名古屋城の石垣っていうのは作り上げられたっていうことですね
1: なるほどね、
0: はい、
1: しかしやはりその各地の大名ということは、こう何かこう資金をこう使わせるだの、こう何かそういった意図もあったんでしょうか。
0: そうですね、あのやっぱりね、一番はあのお城を築き上げることに長けていたっていうのがあの最大の理由だと思うんですけれども、一方であの彼らはですね、あの自前でですね、 まあ、

0: 作業員の人とかをですね、こう連れてきてですね、名古屋城を築かせるわけで、で、船とかも大量に使って石を運ぶわけなのでね、かなりの資金はかかっていて、でもそれが負担になってたのはね、もちろん事実かなというふうには思いますね。
1: なるほどね、そうなんですね。はいはい、いや、しかしすごいですよね。この名古屋城が築城されたのはいつなんですか？
0: 1610年ですね。関ヶ原の戦いの、7年後ですかね。10年後ですね、すいません。
1: なるほど、関ヶ原の戦いの10年後に築城された。
0: そうですね、もともと清洲城っていうですね、信長のお城があったんですけれども、はい、そこはですね、ちょっと低地にあって水害に遭いやすいということでですね、大地の上の名古屋の地にですね、家康が建て直せっていうふうに命令してですねそれで築城されたっていう経緯がありますね。
1: なるほどね。そしてこの立派な名古屋城が建てられたんです ね、はい、ね、なるほど。まあ、しかしこうやってその素晴らしいお城も建った尾張藩なんですけれどもね、はいはい、この尾張藩の財源というのはどういったものだったんでしょう？
0: そうですね、もともと尾張藩はですね、石高が61万か62万石って言われてて、比較的裕福なところではあったんですけれども、その中でもですね、初期の尾張藩で重要だったのが木曽の木材ですね。木曽は長野県の木曽産地のものですね。
1: 長野県のもの、はい、はい、
0: そうですね、実はこの木曽の、ね、産地は家康によってこう尾張藩の所領と領地とされたのでですね、尾張藩が管理してたわけなんですね。
1: で、
0: 長野県と愛知県って木曽川っていう大きな川でつながってましてね、そこでも長野県の山で木を切り出して筏に乗せて、尾張とか愛知県とか名古屋の方にですね、運んできてたっていうことがありますね。で、それが大きな財源となっていたということですね。
1: そうなんです。長野もこの尾張藩に、そして長野県とその愛知県が木曽川で結ばれている。なるほど、本当に八重洲って素晴らしいすごいですね、素晴らしいお殿様ですね。
0: そうですね、長野県の一部はね、尾張藩のですね、管理していた土地ってのがですね、ちょっと珍しい、面白いところかなと思います、ね、
1: そうですよね、はい、そうやって流通して、木曽の木材っていうのも大きなそのウェイトを占めてたんですね、財源として、
0: そうですね、かなり特に前半の尾張藩ではですね、この木曽の木材ってのがですね、藩政に大きな、藩の財政に大きな影響を与えてたのは間違いないかなと思いますね。
1: そうですか、なるほど、はい、前半に例えばその他にはどういったものがあったんでしょう？
0: そうですね、尾張の国の有力産業としてはですね、瀬戸の陶磁器、陶器とかの時期が挙げられるかなと思いますね。
1: 陶磁器、
0: いわゆる瀬戸物って呼ばれてて、全国的に流通してるんですけれどもね、これを、尾張藩がですね、ちょっと保護のような形でですね、産業をちょっと残そうとしてですね、でですね、尾張藩が指定した商人にですね、この瀬戸の、瀬戸物とかをですね、こう買わせてですね、で、そこで瀬戸物を独占的に仕入れて、で、全国に流通させるっていうですね、この大きな尾張藩がですね、後ろ盾となって全国に瀬戸物を流通させたっていうのがですね、特に江戸時代後半の尾張藩の、特徴かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、瀬戸物とその流通というのは、非常に巧妙な、そのいわゆる仕組み化というものがあったんですね。
0: そうですね、やっぱりね、焼き物を焼いてる瀬戸のね、陶工たち、焼き物を焼く人たちもですね、尾張藩の後ろ盾があってですね、それで流通経路とかですね、藩のみたいなのを拡大していくってことはですね、これ特に江戸時代のですね、後半に行われてたんですけども、双方にメリットがあってですね、やっていたっていうのがですね、瀬戸物のと尾張藩の関わりかなというふうに思いますね。
1: なるほどね、素晴らしい。もう本当瀬戸物ってもうみんなね、そういったも陶磁器みんな瀬戸物だと思ってますからね。
0: そうですね、本当に名前がとても有名なので、実際にこういった全国的にね、流通している産業として江戸時代も発展していたってことがわかります、
1: ね。なるほどね。いや、そしてね、おふけ焼きっていうんですか、というの、はい、これはどういったものなんでしょう？
0: このおふけ焼きとはですね、名古屋城内で焼かれてたですね、いわゆる殿様のお庭焼きってものでですね、で、ふけってのは、深いって字に、井戸の井って書いて、これふけって読むんですけど、これはですね、もともとの今、沼地とか湿地帯のことを指す言葉なんですね。
1: はい。
0: こういった湿地帯が名古屋城のですね、ちょうど北

0: 北側にですね広がっててですね、で殿様がですねそこに下おふけお庭、おふけお庭っていうですね庭園を作ってたんですね。でここで殿様鷹狩りをしたりですね、で池が大きな池があって船に乗ったりして遊ぶんですけれども、その中に陶器を焼くですね釜が何個かありまして、そこにですね瀬戸の町の近くのですね赤津村ってところから、陶工っていう、焼き物を焼く人を呼んできてですね、わざわざ名古屋のそのお城の中に呼んでですね、そのおふけ焼きっていうのを焼かせてたわけなんですね。
1: なるほど、わざわざ自分の庭にこの入れてたっていうのはどういった何か意味があったんですか、おふけ焼きというものに。
0: そうですね、やっぱり尾張藩の中でですねそういった焼き物、特にお城の中で殿様が焼かせる焼き物ってことですね、おふけ焼きっていうのはちょっとブランド化してまして、でこれ普通には売ってなくてですね、有力な商人とかさ有力な村とかですね、豪農ですね、裕福な農家の人がですね尾張藩に寄付金を渡すわけですね、いわゆる献金をやるわけなんですけれども、で尾張藩も江戸時代の後半は全国的な例にもちょっと赤字状態なので、そういったところから資金を得るわけですね。
1: で
0: その献金のお礼としてここで焼いたおふけ焼きっていうのを渡してですね、いわゆる贈答品のような形で使ってたんですね。で藩主からですねこういった、渡されたで焼き物おふき焼きはですね、そのもらった人にとってはとても名誉なことなので、
1: そうですよ、
0: それでどんどん寄付金も増えていくっていうところでからくりがあるわけですね。
1: なるほど、おふき焼きね、すごいです、もう代々の家宝ですよね、そのようなものいただいたら。
0: そうですね、いまだに、残ってたりもしますね。おふき焼きのなんか印鑑が、おふけっていう印鑑が押してあってですね、焼き印が押してあって尾張藩からもらったものですみたいなものもですね結構残ってたりするので、やっぱりねこのおふき焼きが名古屋城とか尾張藩に残した意味っていうのはですね、かなり大きなものだったんだと思いますね。
1: ですね、うわ、しかしこの名古屋城の興味はつきませんね。もうまだまだこの魅力がねたくさん、もうたくさん、もっともっとこの堀内さんにもお話しいただきたいので、ぜひまた次回ご登場いただけたらと思いますので。
0: そうですね、また話しなかったことが、あるので話せた話す機会があればなというふうに思いますね。
1: またぜひお願いします。本日もねこんなにもう本当に興味深いお話たくさんいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストは名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや面白かったですね、名古屋城の魅力尽きませんね。ぜひ堀内さんにはまたご登場いただいてさらなる魅力をお話しいただきましょう。さて来週はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年総本山醍醐寺御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明田美由紀の CD 音楽の花束よりカッチーニのアベマリア、フローベルガーのトッカータ、ヘンデルのパッサカリア、どうぞ聴きください。ではまた。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: FM 佐久平をキー局に FM 軽井沢、晴れラジ、駿河 FM、 ハーバーステーション、 FM 全工場より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組ハピゴラキー、今夜もスタートしました、
3: はい、
2: お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久市出身の双子ユニット、アランヒルズの井手匠と
3: 井手忠だよ、
2: 最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズのハッピーゴーラッキー。この番組は竹工商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳カレセマカフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズでリフケイン。

0: ニーヒルズのハッピーゴーラッキー。
1: 改めましてこんばんは、たくみです。
2: ただしだよ。
1: ハッピーゴーラッキーのお時間です。
2: はい、
1: というね、いつもの、
2: 戻ってきました。
1: いつものね、ハッピーゴーラッキーに戻ってまいりました。
2: 先週ゴールデンウィーク後ね、のオンエアの、
1: そうそうそう、
2: だからこの前のオンエアだから8、9月8、9のオンエアのハッピーゴーラッキーはまさかのタクちゃん一人、
1: う
2: ん、
1: そうなのよ、
2: でしたね。
1: はいはいはい、
2: 聞きましたよ。
1: 聞いた？
2: 聞きました聞きました。あの面白かったです、
1: あのギャンブルコンサルタントの話
2: こいつバカなんじゃねえのと思って。
1: いや、あれね、
2: あの真面目なトーンであんだけずっと喋られたら、
1: うん、いや、やっぱ真面目にならざるを得ないよね。
2: うん、うん、
1: あの本気でやってることはやっぱり、
2: ね、あと本気でやってる人たちのためにもね。
1: そうで、うん、そのちゃんと警鐘も鳴らして、
2: 警鐘だよね、
1: 警鐘も鳴らしてね、
2: うん、そのギャンブル依存症にならないようにね。
1: そうそうそうそう、
2: 遊び方があるよっていう話だったよね。
1: そう、遊び方が大事だし、自分の、うん、気の持ち方がすごい大事だから。
2: 大事だね。
1: 本当にこの間さ、変えたはずの買い目が、
2: 変えたはずの買い目って何？
1: 変えたはずの、うん、その買い目っていうのが、うん、まあ、競輪なんだけど。
2: あ、競輪ね。あのさ、
1: 3連単。
2: お前本当に言わせてもらっていい？
1: うんうん、
2: 俺一人取るわ。
1: うん、
2: しょうがねえから、うん、おめえがいねえからよ、
1: うん、
2: って言って、
1: うん、
2: ごめんな、頼むわ、バリタンスケジュール合わなくて、
1: うん、
2: ごめんとか言った後、
1: うん、
2: お前からもう2時間後ぐらいかな、
1: うん、
2: もうあの静養された、うん、あのハッピーゴラッキーが送られてきて、こんな感じになるわ、
1: うん、
2: 聞いといてくれ、
1: うん、
2: できて俺のところに、
1: うん、
2: その後お前、俺がよかったぞって、
1: うん、
2: 連
1: 絡くれたよ、
2: うん、連絡くれた時にお前何してた？
1: 確かね、その時チャリだね。
2: チャリしてたな。お前してただろ。
1: あ、やっぱなんかあれ取った後に、
2: お前あれか、
1: 静音して、静音して、
2: うん、
1: あ、今日開催日だと思って、
2: うん、
1: 近くで、
2: うん、
1: 近くの競輪場で、
2: うん、
1: 開催日だ、
2: 行かなきゃ
1: 行かなきゃ、
2: バカじゃねえ。こいつ

0: 絶対その開催されてるやつに間に合わせるために仕事早くしたなと思って。
1: いやでもやっぱりモチベーション大事だよ。
0: 大事だけど。
1: で結果だからダメだったんだけど。
0: ダメだったの？
1: ダメだったし、お前が言った解明もダメだったし。
0: いやだから俺にな1から7だっけ
1: ？1から7。
0: 1から7で数字言えって言うから、うん、急に。いや俺は良かったよって、うん、1人でもやれるね、うん、すごいねたくちゃんって言おうとしたら、うん、1から7で。何がいい数字いえみたいなはぁっつってやってるこいつやってると思って
1: まあねでもそれはそれでダメだったけどそのダメだった時にどうやって思うかってことが大事だってことを言った
0: じゃん、うん、そうだねギャンブルはね
1: 俺はだから高いチケット代入場代を払ったなと
0: あだそうだね
1: 今日は
0: それであの生を、うん、のライブを体感したんだ体感したんだ、
1: うんうんうん、
0: でもそう思うのが大切だと思う
1: その日にねちょっと面白いお兄ちゃんいてねあ、まあ、ちょっとそのエピソードじゃあ今日はそこから話すんだけど
0: あ
1: まあ、すごい熟考して考えてで、いよいよじゃあ、 投票も締め切られてね、
0: うん、
1: 車検をこう手に行きます、
0: うん、
1: で第一コーナーのところ、うん、僕好きなんでそっちにこう行ったら、うんはい、その人少ないんですよそこね
0: あそうなんだ
1: すごい人少なくて3人組ぐらいのお兄ちゃんがいて、
0: はいはいはい、
1: そ1人のお兄ちゃんが空を見上げてんのあ分かった
0: 空を見上げて
1: そう空を見上げて
0: あ分かった
1: 分かったこいつ何言ってんだと思って見たら、うん、今夕方だろ見てみなっつって、
0: うん、
1: オレンジと青、うん、まだ青い空と夕焼けのオレンジだろで白い雲だ分かった、
0: うん、
1: 147だ
0: あの自転車の人たち
1: 自転車
0: あのユニフォームが
1: カラーがあんね
0: カラーが
1: 1が白なの
0: 白
1: で青は4なの
0: よ
1: でオレンジ7なでそれで面白すぎて「おいすげえこと言うなこの兄ちゃん」と思って俺話しかけちゃって「不安にさせるなよ」とか言いなで俺解明見たの「やべ147買ってるわ兄ちゃん」っつって「俺147買ってる」とか言って「あマジっすか」とか言って見てたら全然外れんなというねまあそういうふうにいろんな
0: 分かっただよお前ら
1: いろんなそうそのひらめいたやつも面白すぎたよ「分かったぞ」とか言って
0: 何も
1: 何も分かってないんだよ
0: 面白いな
1: 147だ
0: でももうこのネタをもらえるだけでもな価値あるもんな
1: 価値ある今この時喋れたし
0: なあ、
1: うん、
0: すげえ
1: そうだよねだ長野のさ、うん、人だったりはさ、うん、競輪場がねえわけだから、
0: うん、でもあれでしょあの買えるんでしょ
1: 買える買える
0: はもう、
1: うん、
0: あのしかも
1: オッズパークウィンチケット
0: とかでやれるんでね、うん
1: 私あの実はあの、うん、ウェブの CM やらせてもらってるんであ
0: なたやってますねウェブの CM までやらしてあやってちゃんとブツに言ってんだからいいか
1: でつかね、うん、なんでそれを、
0: うん、
1: ねあコビンチケットとか詳しくなるのかっていうと、うん、やってるからなんだ
0: でちゃんと CM の仕事やってんだ
1: CM そうそう CM をこういうのがいいよっていうことをさアプローチしてるわけだから CM っていうの
0: そうだよな、
1: そうですよ今は AI 予想とかありますから ね
0: なんか AI 予想でもいいらしいじゃん
1: AI 予想全乗っかりだいたい 60% から 70% ぐらい
0: ですすげえじゃん
1: ってことはよ、
0: うん、
1: 全部 AI 予想で買えば、うん、そのぐらいの確率になるわけですから、
0: うん、あちょっと待ってせっかく2人になったのに、うん、またギャンブル話して意味ねえから
1: 分かった
0: 先週終わっただろ
1: あだから
0: まだ語りきれないと思うけど
1: もうあの1時間で語れるわけねえだろ。
0: ねえだろ。
1: パチンコだけでもう語りきれねえんだよ。
0: パチスロの、あの、北斗の拳の、あの、アフレコ。
1: アフレコ。
0: 面白かったです。あれ、
1: うん、
0: あの、ぜひ、ね。
1: あれは心の声を。
0: 心の声のやつ面白か
1: った。打ってるみんなの心の声を代弁してるからね。
0: うん、なんか、ハッピーゴラッキー大変なことになったなと思いますけども。
1: うんうん、
0: 今日もね、ドキュメンタリー、集めて、
1: はい
0: 過ごしていきたいと、
1: はい、
0: 思うわけですけど、このゴールデンウィーク、忙しかったのも、なぜかっていうと、ライブのためのリハーサルやら、
1: うんうん、
0: そういうのが被りまくって、
1: うん
0: まあ僕が一緒に出なかった。
1: そうだね。
0: ってのもあって、
1: うん、
0: 僕は5月5日は、仲間の吉岡博之さんっていうね、
1: うん、よ
0: くこの番組も出てくる、
1: うんうん、
0: ケウニ
1: ーね
0: と、はい、湯川ひろみちゃんのダブルサポート、
1: はい、
0: で僕がライブがあったりとかしたんで、
1: はいはいはい、
0: その準備、
1: うん
0: ね、そして6日、うん、5月6日は僕ら のライブですよイベントですよ
1: そうねファーストトーンボリューム 11× コラボラボ2ね、
0: うん、これにですね、うん、あのハイエスツインズの兄さんたちとスメルマンという名優がね、
1: うんうん、
0: 出てくれてアラン・ヒューズのスリーマンっていうね、
1: はいはいはい、
0: 結構ねスペシャルなライブが続きまして、
1: うん、
0: これデイク終わったというところでございます、
1: うんうん、
0: 皆さんはどうお過ごしですかゴールデンウィーク明け、
1: ちょっとやる気そがれちゃってる人もいるかも
0: ね
1: そうそうそうあなんだまたこの現実がとか
0: ね
1: なってる人もいるかもしれないけど
0: 夏休みよりここでぐっとやられちゃう人がいるっていうね
1: そうだねでいわゆる5月病っていうのがあるぐらいだからになってる人のためにもワクワクでドキドキなね、その瞬間、まあ、この1時間でも、 今日のオンエアの1時間でもそうですけども、うん、まあ、僕らのライブではね、うん、そういう鬱憤を

0: 晴らす、うん、そんなワクワクだったりとかそういうのをね届けられるように頑張ってまいりました、
1: はいはい、
0: で、今回のそのスリーマンスペシャルスリーマンと銘打たせてもらいましたが、うん、まずもう22年来の兄さん、
1: うん、
0: 林ツインズ、
1: うん、
0: でこの林ツインズがいなければ我々今の我々ないと言っても過言ではないのでその兄さんたちとプラスこのね名優がいなくても今の我々いないだろうって言えるぐらい の、うん、あのスメルマンというアカペラロックバンドアカペラのね、うん、グループと、はい、スリーマンということでやらせてもらいました。ただねでもスリーマンっていうのは3組がじゃあ出てね演奏するっていうだけではなくて、はい、我々がどんどんどんどん、コラボレーションしていくっていう。
1: そうですね。
0: ね。
1: そのスタイル。
0: もうだから、何曲歌ったんだ14曲とか、うん、13曲くらい歌ったのかその日は
1: 俺たちはね、
0: うん、
1: そうだね、
0: そうだね、
1: 絡んで絡んで、
0: うん、
1: 楽しんでいただけたら幸いなんですけれども、
0: うんうんうん、なんかオープニングアクトっていうのをさ、はい、久しぶりにやってみたじゃないですか。
1: はいはい。
0: でいつも僕イベントを主催するときにすごくそのワクワクしながらメンバーを決めたり、
1: うん、
0: 出演者をね
1: オファーしたり
0: 、うん、もちろんそのオファーが全て OK になるわけじゃないですよ。そのスケジュールとかもあるし。
1: そうなんですよ、
0: うん、なんですけど今回はこのメンツが決まったと嬉しいワクワクするっていうのをそのまんま皆さんにも届けられるように、
1: うん
0: 考えてですねこれオープニングあった方がいいなと思って、
1: うん
0: まあ、我々2人でスタートして
1: そうやっぱりねしんがりである我々がね最初のね特攻隊長も務めなければいけないそ
0: う
1: そ
0: う先方でもありしんがりでもあるっていうことでちゃんとねケツ持ちをしないといけないなと
1: そうですね
0: そういう風にやらせてもらいました。久しぶりのオープニングアクト一番ドア玉、
1: うん、
0: いきなり、アカペラからスタートする、
1: うん、
0: まるで初めてかのようにこれでせんかのようにを歌わせていただき、うん、でそこでせっかくコラボラボって言ってるんだから、うん、実験的なこともしたいということで、うん、まあ僕らね歌とギターボーカル、
1: うん、
0: ボーカルとギターボーカルのユニットなんで、うん、2人だけでももちろん曲はできますが、うん、リズム隊とかちょっと欲しいなってことでスメルマンのボイスパーカッションの林義則と、
1: うん、
0: スメルマンの鈴木っていうね、うん、コーラスに入ってもらって、うん、ちょっとね楽しくスタートしたっていう感じだったんですけど、
1: ね、その曲本当にやっぱね人気なんで、
0: うんうん、
1: 何回でもこの番組でかけたいと思いますよ、
0: はい、だから今日の1曲目はそれから行こうかなと思っております、
1: はいはい、
0: その林芳典と鈴木と一緒にコラボラボでもやらせていただきましたこの楽曲から聴いてください。アランヒルズで俺君テンポ。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。
1: 桜平駅浅間口徒歩2分、
0: 新州作そばダイニング上中屋。
2: さあ、お聞きいただいたのは我々アランヒルズで俺君テンポでした。
3: はい、
2: 結構ね好評で、はい、この曲自体もね好評なんですけども、ライブでも好評でやらせていただきました、はい、この日に来場していただいた皆さんはゴールデンウィーク最終日って方も結構多かったと思うんですけど、
3: ね、
2: 結構遠方からもね、
3: たくさんね
2: 足を運んでくれて、
3: あり
2: がたかったです本当にね。やっぱりそのスメルマンの人気、
3: うん、
2: やっぱり待ってる人が全国にもいるんで、復活をね、
3: うん、
2: 復活で今もう活動休止、活動してるよねもう、
3: うん、
2: 活動休止って言ってからまあ、結構しばらく経つんですけど、もはやもう活動再開っていう感じですかね。
3: ね、
2: アルバムも作ってるみたいだし。
3: だからライブっていうのが今までみたいにバーって毎月 何個もあるみたいなことがないけど、うん、ってことだよね。
2: そうそうそうそう、
3: ちゃんと仲間で集まって制作してるし、
2: う
3: ん、
2: そうね、
3: いいことですよ。リハーサルから楽しかったっすもん。
2: そうね、うん、リハも良かったしさ、実際当日もさ、なんかハレルヤやってたじゃん、はいはい、ハレルヤっていうイベントは渋谷エッグマンっていう老舗ライブハウスでね、
3: うん、
2: 我々50回やらせてもらったイベントなんですけど、
3: はい、
2: その中のもう42、3回はもうスメルマン、
3: うん、出てますからね、
2: いてくれて、ピースフルでボーダレスのイベントを目指してたんですよ。要するにピースフルっていうのは平和で、
3: うん、
2: ボーダレスの境界線がないっていうジャンルとかがね、の境界線を取っ払っていこうっていうののイベントのコンセプトにぴったりだったのがこのスメルマンだった、
3: うん、もう完全にスメルマンがいてくれるだけでボーダレスだから ね、バンドでもいいし、
2: 本当にバンドが来てもいい、
3: 一人でもいい
2: もいい、もうダンスでもいい、何でもいい
3: いいっていう、うん、
2: ね、もうそれが本当にありがたくてね、まあ、それをちょっと久しぶりにも感じながらやらせてもらったし、
3: うん、
2: なんといってもこのねコラボの中で、
3: うん、
2: スメルマンが提案してきたね、
3: うん、
2: コラボレーションが、うん、カバーだったんだけど、
3: カバーねありましたよ、うん、
2: カバーがさビーズなわけよ、
3: ビ
2: ーズ、アポストロフィー Z なんだよ、
3: ビ
2: ーアポストロフィー Z なんだよ、
3: ビーズ、ビーズ、それは2枚組のな、
2: セブンスブルースの一発目な、
3: 1曲目な、うるせえなお前
2: でビーズの何ってなるじゃん、それがね、往年のね名曲ラブファントム
3: ね、
2: ラブファントム来たよと思って、
3: それがあれなんですよ、そのスメルマンの前身になるバンド、
2: う
3: ん、
2: そうチンパラ、
3: そうね、ハモネプっていうね、
2: そうそうそう、
3: 番
2: 組ね、
3: テレビ局のね有名なハモネプ、
2: あれ富士でいいんだよ、
3: ね、いえいえ
2: いえいえ、
3: 富士テレビのいい、ね、人気だったハモネプっていう番組から出てきたチンパラっていうね、
2: うん、
3: だからメジャーデビューするんだけど、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうそうそう、
3: その中のメンバーがこの林芳成と大吾っていうね、
2: そうそうそう、
3: がいるんですよ。
2: そう
3: で、その二人がいるそういうわけです。そして僕らもね、
2: そう、
3: 僕ら
2: 東京日野市に引っ越してきて、
3: うん、
2: その部屋でねよくハモネプ見させてもらってました、
3: はいはい、
2: テレビデオで、
3: テレビデオ
2: で、テレビデオでね、当時ね、テレビデオで見させてもらってました、そこでよくそれで見てたのがそのチンパラの

0: それこそラブファントム歌ってたし、
1: ラグフェアさんとかな、
0: あラグフェアさんもいたね。でその時にチンパラが歌ってたラブファントムだったり、
1: あ、
0: ミスタースイングだったり、
1: うん、
0: とかがね結構こう強烈で
1: ね、うん、俺らもさあの当時 MTR 使ってさ、
0: そうなんていう曲名だか忘れたけど一曲書いたの覚えてる、
1: あのコーラスアカペラ用にね、
0: アカペラ曲を
1: ね、
0: うん、
1: だから俺ら完全に影響されてたよね、
0: 影響されて
1: た、あのまま言ってたら俺らもしかしたらそっち側であのやつらと会ってた可能性もあるけど、ね、
0: あるね、だから2000で彼らと会うのは2006年とか7年だと思うんですけど、にその吉祥寺のプラネット K っていうところで会って、うん、その一番最初会った時はチンパラだって分かんなかったんだけど、すぐね、そ
1: う
0: そ
1: う、もうスメルマンって名前になってた
0: からね、スメルマンことぶきっていう名前だったから、うん、でもなんかうわすっげえかっこいいねって話をして、どう、うん、あ同い年なんだ、おおすげえ嬉しい、そんな風にやってるすげえ人がいるんだ同い年にと思って、
1: うん、
0: よく話聞いたらチンパラだと、
1: うん、
0: あのと思って、
1: そうびっくりした。
0: でそっからね仲良くさせてもらっていて、
1: そうなんだよね、特にその作家でもあるそのボイパの林義則が、
0: うんうんうん、
1: アランヒルズいいよとめっちゃ好きだよ、
0: うんうん、
1: すごく
0: 言ってくれてね、
1: 言ってくれて仲間になっていく、
0: うん、
1: それからもう20年ぐらいだ。
0: そうね、
1: ああ
0: だからせっかくだからテレビ尺にはなってんだよ今回やったコラボもさ、
1: ああ
0: 長く美しい長く美しい旋律のそのいわゆるイントロダクションがあるんですけど、
1: えそれカットしないでいくんでしょちゃんと。
0: いやいや俺らはカットしないでしょそれがイントロがあってちゃんとその一曲なんだから。
1: 俺もそう思って
0: る。若者よ、一回いいサビ来るから我慢して聞け一分ぐらいあるけどな。
1: あのね、あの頃のビーズね好きなの。
0: 好きなのよ、長いんだよ。
1: あいいのよ、
0: 赤いカバって曲があってさ、1分40
1: 何秒あるんだすごいストリングスだな。
0: そう、あれねやってんだよ。まあとりあえず知らない人はほぼいないと思うけどもね、聞いていただきたいと思います。あのビーズの名曲でございます。聞いてください、ビーズでラブファン。

0: ピースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。
1: アライフスのハッピーゴーラッキー。
2: さあ、お聞きいただいたのはビーズでラブファントム。
3: ラブファントム、
2: みんなねビーズって言いますけどね、ビーズ、
3: ビーズ
2: ね、蜂のようにっていうことですね。だから当時このちょうどラブファントムが出てたルースとかの頃のロゴはね、ちょっと蜂っぽいそのロゴになってるんですよね。
3: あ、そうですね、うん、そうでした。
2: なので蜂がモチーフの
3: ラブファントムってアルバムに入ってます？
2: ルースの8曲目だろうがよ。ラブミーアイラビューの次だろうがよ。
3: あのラブミーアイラビューのが好きすぎて
2: そうそうそうそうそれはあるよね。エクスファイルだろうがよ
3: みたいな
2: っていうね、皆さんよくぞ1分19秒21のそのイントロダクションを経て、うん、いらない何もにたどり着いてくれたと、ね、思いますけども。
3: このシングル曲、
2: うんうん、
3: シングル曲でこのイントロの長さだからな、やってるよな。
2: でもちゃんと音楽をさ、うん、音楽と向き合ってるよね。
3: あのちゃんと意味のある、あのちゃんとその動機が見えてくるもんな。
2: そう、大事なのよそれって。
3: あ、
2: うん、だから音楽を作るものとしては確かにいきなり歌、いきなりサビ、うん、もう好きだよ俺らも、
3: うんうんうん、
2: 好き好き、よく作るしそういうのも、うん、でそういうのがそのキャッチーであることも分かるし、
3: うん、
2: 動画で使いやすいことも分かる、
3: うん、
2: けれども、
3: でもここのこのイントロが使われたりするじゃん、あのネタでさ。
2: そうなんだよ。
3: 誰だっけな、ね、あの芸人さんってネタ
2: は、
3: うん、
2: これだってお前が見てきたんだろ、その
3: はい、
2: スーナーズのじゃ あ, あれだよ、
3: はい、
2: 藤本のタコ子の姉さんの姉さん、
3: サチマルさんね、
2: サチマル姉さん、
3: サチマル姉さんのネタやばいよ。
2: あれ使ってんだろ、ラファント
3: 使ってる、最高。
2: なんかなんだっけ、
3: それはもうね
2: それ言えないか、ネタバレになっちゃうのか、
3: 言えない言えない何も
2: そうか、分かった分かった、
3: それ、
2: う
3: ん、見てもらったら最高なんだけど、
2: ぜひね、あのサチマルで検索してもらえば出るのかな、
3: 出るかな、
2: 出るかもしれない、
3: ライブのネタなのかもしれないしな、すごい
2: だって
3: 短いから。
2: 正直あの音源使ってるってことは、うん、流せねえじゃん YouTube とかで。
3: 多分そうだと思うんだよな。
2: まあ、
3: うん、
2: あのまま使ってんだろ、
3: 編集はしてるけどな、
2: 長さ、
3: 長さですかな、多分
2: さすがに1分19秒使ってねえけど、
3: 使ってねえと思うけどな、うん、まあまあまあ
2: まあ、まあ、ね、まあだからそれもやらせてもらった、
3: うん、
2: この間5月の6日ね、
3: はい、
2: 楽しくやらせてもらいましたけどもね、うん、まあ我々もみんなのおかげで、みんなのライブ、すごいライブに当てられて、兄さんたちの本当に何だろう、変わらない新しい挑戦する姿とかにも当てられて、自分たちの最大限の最強のライブをしたいと思いね、
3: そうだね、
2: やらせていただきましたね。
3: なんか最近ライブがね、
2: うん、
3: 楽しいです
2: ね、
3: うん、
2: 俺すげえ久しぶりだったからさ。
3: そうだね、
2: 1ヶ月半ぶりぐらい。
3: 俺は結構他のライブね、
2: うん、
3: いろんなサポート出たりとか、
2: なんかね、
3: ソロやったりとか、
2: ソロもあるしサポートもあるからステージが多いじゃん。
3: ステージ多い、
2: 僕は俺はもう全然なかったからさ、
3: うん、
2: ここずっとばかりね、もう MC でもただし話させない。
3: 本当だよ、
2: うん、
3: 少し喋らせろ俺に
2: ね、
3: もうかかっちゃってかかっちゃって
2: かかっちゃってかかっちゃって、わーわーわーわーわー、そうそうそう、
3: もうギアが
2: そうそう、ウィーリーしちゃって
3: ウィーリーしちゃって、
2: ウィーリーしちゃって、
3: 行こうぜ、

0: 行こうぜ
1: 高い高い高い煽りも高い高い
0: もうねケンシロウだよねそこまで
1: やったっつって
0: みたいな感じだもうだから俺喋れなかった。
1: でもやっぱケンシロウってさ、うん、あの決めるときは低いからね。ガンザンリョウザンかってことだね。
0: そう低いからでもあーたってくるからあの差だよね。
1: あの差が、
0: まあ、お前でもずっとかかってたからお前ウイルスだから
1: なかったな。
0: いやまあいいんじゃん、
1: まあ、自分が推しの人がいたってのもでかいけど、ねねね、
0: そうあのさ
1: じゃあたまたま
0: 珍しいよ、ね、
1: すごいことで、うん、俺が結構、TikTok で知った女優さんで、うんまあ、SNS とかでもねフォローさせてもらって、うん、いつも
0: 見てる
1: 見させてもらってるんですよ、うんうん、その女性がねあの要するになんて言えばいいのか などういう動画って言えばいいのか か男性は出てこないんだけど
0: TikTok とかに出てくるとか、
1: ね、女性が、
0: うん、
1: なんか例えば財布を拾ったら、はい、すごくデートを誘われたみたいなシチュエーションドラマ、
0: はいはいはいはい、
1: 1分ぐらいのシチュエーションドラマに出てくる女優さんね、
0: うん、
1: あほんと素敵だなこの人って思って、
0: うん、
1: 推してるって応援してます。
0: そんな言っちゃっていいんですか。そんな言っちゃっていいかいいか言っちゃっていいな。
1: そうだよね言っちゃったからね
0: まあでもいいんじゃないですか、
1: まあ、でもそうがいらっしゃって あ言っちゃいけねえかこれ
0: 言っちゃえもうポーって言っとけポーしとけ
1: ポーしとく
0: あの、ね、番組名には
1: あポーだね
0: 番組名ポーしとけばいいんじゃない、
1: うん、じゃあ今多分ポーしたされてますけどその方がいてねいやステージからその人見えたらさ
0: お
1: 間違いねえぞと
0: よく分かったなお前な。
1: かかっちゃうでしょそれ。
0: 行かせ。行かせ。行かせたバカ。バカかお前は。
1: 絶対、まあ、絶対好かれてない。
0: 絶対好かれてない。
1: うるさいこいつ。
0: そんなやつ絶対好かれないから。
1: もっと大人ななんかこう色気をさ。
0: 結果だってライブ終わった後とか挨拶してないし。逆に言えば。
1: そうだね。
0: うん。お疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様でした世の男性のみんなね、うん、かかっちゃうの分かるけど、う
0: ん、かかっちゃう
1: 空回るからね
0: かかったな、
1: まあ、でもライブ的にはおかげさまで俺にもまた一つのねそのスパイスがそこに加わったことで、
0: うん、
1: それもいい作用があったかなって
0: いいんじゃない。
1: カプサイシンみたいなもんだよね。
0: あの推しが自分の推しが自分のライブ見てるってすごいことだもんな。
1: でしょ。
0: おもろいな。
1: カプサイシンみたいなもん
0: じゃ。カプサイシン。
1: だから汗がさ発汗発汗作用だからすごい激辛のもんを食べたみたいな感じでピリッときてたよね。
0: ピリッときてた。そう勝手にピリッときてんじゃねえよ。まあいいけどな。
1: まあまあまあ、
0: 面白かったよ。
1: はいはい、
0: すごくいいライブだったんで今日はね、うん、
1: ああじゃあ
0: 特別にねちょっとね
1: そのライブの音源、
0: うん、
1: ほとんどねそういうのを出すことないんですけど、
0: はい、
1: 一曲ちょっと皆さんにも聴いていただきたいなと。ドキュメンタリーな楽曲です。我々の中でもね、
0: うん、
1: タイムカプセルレターっていう楽曲があって、まあ、若い時の自分たちに、今の自分たちが手紙を書くそんなような曲をですね、まあ、兄さんたちをバックに、
0: うん、
1: そして新井明朝日さんを鍵盤に迎えて、
0: うん、
1: やったことでとってもねエモーショナルだったので、まあ歌に大事なことは音程を合わせることじゃねえっていうことをね、うん、
0: 物語をね、
1: うん、それをこの曲このライブ音源を通じて感じてもらえたら最高だなと思ってます、うん、聞いてください。アランヒルズでタイムカプセルレター。
2: 今は何年何月何日のいつのどこ、僕らはそれでも

0: ありがとう。
1: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
2: 井出忠です。
1: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお

0: 手伝いもさせていただいております、うん、地域から全国へあなたのお店の商品の PR 人材募集などの CM 制作をしてみませんか。お問い合わせは株式会社 RMC へお気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メールアットマーク rmcmusic.jp メールアットマーク rmcmusic.jp ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
1: お願いします。

0: さあお聞きいただいたのはアランヒルズでタイムカプセルレターライブバージョン、
1: はい、
0: でした。
1: 原宿リード、
0: うん、
1: ね、初めてライブバーを上げてましたよね。
0: 確かに
1: ね、うん、
0: ほぼほぼないですからね。
1: ね、だからこのバンドセット熱くなっちゃってね、
0: うん、
1: 泣けたぜ。
0: エモーション
1: このバンドでやってんの高校生の自分にマジで聞かせたらどんな感じだろうと思っちゃったぜ。
0: そうね、
1: うん、
0: いやまだお前ライブハウスかよって思うのか、
1: 思われるのか、
0: 思われるのか、うわすげえ曲書くようになってんなって思うのか、でも当時の俺らには分かんねえかもしんねえな、聞いても
1: まだな浅くてな、
0: ま、浅くて、
1: いやそれでも分かんじゃねえか、俺だもん。
0: そうだな、
1: だって俺だ
0: なんかグッとここは来てくれるかもな、
1: うん、
0: あの要するに未来に来たとしてでしょ、
1: 未来に、うん、
0: あの当時の自分たちが、そうだね、思ったよりやれてんじゃねえかっていうふうに思うかもね。
1: うんうんうん、
0: まあでもアルバム聴いたらぶっ飛ぶと思うよ。
1: ああ
0: 18歳の俺たちが
1: 今のアルバム、
0: うん、炎フォトン聴いたら、
1: う
0: ん、
1: ああ
0: マジかよってなると思う。
1: ぶっ飛ぶと思うな、うん、
0: ぶっ飛ぶのはぶっ飛ぶ
1: な、
0: うん、
1: でもそういうふうに続けてこれてよかったよな。
0: そう
1: まずあの過去の自分に、
0: そうね、まああんまり振り返ったりしない方だけど、振り返った時にすがすがしく手を触れるような、
1: そうだ、ね、
0: 今を過ごすっていうのが大事だよね。
1: なんかさ、
0: うん、
1: この前見た動画でさ、
0: うん、
1: 未来、
0: うんうん、
1: 今、
0: うん、
1: 過去ってあるの、
0: うんうん、
1: 過去が先にあって、
0: おうおう、
1: 今があって未来に行ってるように感じてんだろみんな、うんうん、
0: もちろんね、ま、もっと過去が後ろだよね
1: だろ、
0: うんうん、
1: そうじゃなくて未来っていう字見てみろ、未だこずと書く。
0: ああ、そうだね。
1: だから未来がこっちに向かってんだって。
0: うんうんうんうん。
1: だから過去は下流なんだって。過ぎ去ったものだから。
0: なるほど。
1: そう感じると上今は常に未来が作ってる。
0: うん、なるほど。
1: 逆説。
0: 未来をこれから作るんではなくて、
1: 未来がもう
0: あって、うん、あってそれが来てる。
1: だから
0: 現在に向かって来てる。
1: だからイメージしなきゃいけないんだって。どんなあの水を受けるか、それを間違えると全然違う未来になっちゃう。
0: じゃあ俺あの買い目が買えなかったのは、
1: うん、ね、蹴りの話、
0: うんうん、まあそれもともと決まってたんだ。
1: そう決まってる。でも当たるイメージをもっとしなきゃダメ。
0: あのね
1: 願うこと。
0: そうか、
1: あのね、
0: やっぱちょっとどうせみたいなとこあるかもしれないな。
1: ダメ。 それがお前はどうせ俺なんて癖が本当ね、ダメなの。
0: だからちゃんと満車券当てられるんだってことだよね。
1: そう、満車券当たるって、
0: うん、
1: 当たったってなる。
0: 当たったことにしてるって
1: こと、ね、そういうこと、
0: うん、
1: あのね、あの実はね俺この、うん、先日ね、
0: うんうん、
1: ちょっと見える系の人に、
0: はいはいはい、
1: 会ったんですよ。
0: いきなりスピリチュアルな話ですか。
1: はいはい、スピっていいですか。今週もスピっていいですか。
0: まあギリギリっすね。まあ俺先週、
1: うん、
0: ちょっともう好き勝手にやったんで、
1: はい、
0: まあ一旦スピを許しましょう。
1: はい、はい、スピってる人が、
0: うん、
1: っていうのはその人はですね、高次元の人だったりとか、
0: うんうん、
1: あとはその守護霊さんだったりとか、
0: うんうん、
1: そういうものとこう会話っていうか、感覚でこう話せるような、
0: そのいわゆるイタコさんみたいな。
1: まあそうだね。でも
0: 下ろせる系、
1: やっぱ目が違うんだよね。そこを見てる時と、その人たちと話してる時と、あこいつやべえっていう。
0: 物質の3次元を見てる時と、
1: と高次元とあのセッティングしてる時の目が違うのよ。こいつは面白いと思う。
0: その人に会って何か言われたってこと。
1: うん、
0: 大丈夫、気をつけてね。
1: いやいや大丈夫。
0: 一旦ね、一旦言うときは注意喚起だよこれも。うん、あのほら石を買うじゃあおい、
1: 俺が石を買ってきたらな、
0: 数十万の石を
1: 買ってきたら待てってなるけど、
0: ってなるだろ、
1: な、
0: うん、
1: な違うんだよ。それがさ、
0: うん、
1: その人が言うのはさ、
0: うんうん、
1: なんかねやっぱね強いんだって願いが、
0: うんうんうんうん、
1: あの俺願ったことをちゃんと、
0: うんうん、
1: ある程度叶えてきてんのよ。
0: いい人生
1: だから、ね、あのそのなんて願ったようになってきたし、
0: うんうんうんうん、
1: 自分が苦しい時もその

0: の先に絶対イエスはあったし、
1: あまあだしなんとかなってたしね、
0: なんとかなったりとか、本当みんなのおかげで、ね、これは本当感謝しかないんだけど、
1: いや本当にみんなのおかげだけど、ね、
0: そう、でもそのみんなのおかげのみんながついてきてくれるような、うんうんうん、その熱量だったり、うんうんうん、エネルギーをもう持ってるから、うん、あなたの願い方で未来が変わるんで、だから気をつけてほしいと、
1: 逆に言うとね、
0: そうだから自分がちゃんといい方向を願わなければ、うんうんうん、そうなっていかないし、
1: 頼むわ、
0: そうなんだって、
1: うん、頼むわ
0: いやでもいつも俺は願ってるよ、
1: うんうんうん、
0: 感謝の念で、
1: まあでも実際にその今の話聞いて、うん、今までのね俺ら44年間で何回かあるね、やっぱただしが本気で願うパワーは
0: あるでしょ、
1: あるある、
0: それで
1: 感じた変わって
0: 人生変わってきたじゃん、
1: チェンジングしていく
0: ね、
1: うん、その要するに分岐点ターニングポイントだって分かる、後で分かることもあれば、あ、まあ、今だって今がターニングポイントだっていう時の願いはあるかもね、
0: うんうん、でその彼が、まあ、ご先祖さんから聞いた曰く、
1: うんうん、
0: プロデューサー業が向いてるよ
1: そうなの、やっぱり、
0: うん、
1: でやっぱりなんだ、
0: 男の人3人とかでやってないですかね、なんかやってないですかね、
1: うん、
0: 俺何も話してないから、
1: 男の人3人で、
0: でなんかやってないですか、
1: うん、やってるよ、
0: でやってるんです、うん、あの弟も音楽やってて、うん、兄貴が双子の兄貴がいて、うん、3人であの音楽制作やったりとか、うん、そういう会社が立ち上がったところなんです、
1: うんうん、
0: それだ、向いてる
1: これ、なんだ
0: あのね、
1: ここで言って大丈夫
0: だよ、いやこれはほら言われただけだから、
1: あまあまあね、
0: ね、
1: うん、
0: 本当だったら
1: じゃなくて、
0: いやこれは本当だったら自分だけのあれにしたいけど、うん、こんなこと言われるのなかなかないからさ、
1: うんうんうん、
0: おもろーと思って
1: プロデューサー業、
0: あのいろんな人がね、あの見る素質があるって、
1: うんうん
0: うん、多分それはお前のことも言ってるんだ、うんうんうん、やっぱいろんな人のディレクションうまいじゃん、
1: そういやだし、
0: やっぱりしてきてるしさ、
1: だし自分のことより全然わかりやすい、
0: あと本気になれる、
1: ああそう、自分のことは後回しにしがちだ
0: しがち、
1: 人のことがやるってなった方が早い、う
0: ん、あの仕事がガッていくじゃん、
1: 仕事も早いし、本気度も上がるし、
0: イマジネーションもね、
1: そうそう上がるし、
0: あれはなんか求められた時の嬉しさもあるじゃん、
1: そう答えたいんだよね、
0: うん、
1: 結局のところ、
0: うん、多分そういうのが向いてる、
1: うん、
0: あ俺は向いてるなと思ってたけども、そんなこと言わ全然知らない人に、俺らがそんなことやってるとか全く知らない人に、
1: 音楽も
0: 全然、
1: え
0: 全然
1: 音楽やってることも、
0: 音楽やってることも、うん、あの要はやってるんですけど今の仕事をどうしていきたいですか、
1: はいはい
0: はい、みたいな
1: 言われ
0: て、まあ音楽やってるんですけど、
1: あでも俺が今それでお前にその話聞いて俺が会いに行っちゃったらあれだ なんか、
0: まあ、まあまあなまあ
1: なんかもう少しちょっと検証したいよね、
0: あだからそう、でもこれはこういう風に言われたからこうしようっていうよりも、うん、もともとやりたかったことの一つを言われた感じだったから、
1: うんうんうん、
0: あびっくりしたってこと
1: で、いや僕もねその、うん、吉岡さんのことだったり、うん、仲間とさ、うん、この間コラボラブの時も、うん、こういう風に見せたらこういう風になったらかっこいいぞっていうのを考える時の方がいい、
0: ね、自分たちのだけのイベントじゃなくてみんなをどうやって見せるか、
1: そうね、ワンマンライブを演出を考える方が苦痛だね、
0: あ全然難しいよね正直、
1: 人がいてこうやって見せた方が絶対かっこいいを考えてる方が楽だね、楽というか出てくるアイデア、
0: だから井出司と何やるのとか
1: そう
0: が出てくるじゃん、
1: 全然出てくる、だって言っちゃえば、うん、自分たちでやる、俺と男子でやるときは本当にさ全部が自由なわけじゃん、
0: そうだね、
1: どうやるのも、
0: だから自由すぎがゆえに不自由っていうかね、
1: そうそうそうそう、
0: でもあるよね、
1: そうなのよ、
0: だけどこの人をどうやって見せたい、この人の音楽はどうするべきだってことを一生懸命考えるときは、うんうん、二人でこうじゃねえかってこうなんぞ、
1: そうだね、
0: 同じなんていうのかな、
1: うんうんうん、
0: 頂を登るような気がするよね
1: だし早い、
0: うん、だからそんなこともあってさ、
1: じゃあ皆さんぜひお声掛けください、
0: 音楽をやってみたい
1: うんうん、うん、
0: あと自分は詩を書いたことがあるんだけど、
1: うんうん、
0: メロディーとか音楽まではそこまで詳しくなくてできてないとかさ、
1: うんうんう
0: ん、そんな人はご一報ください、FM 桜平直にでもいいし、我々直でもいいし、 FM 桜平にそのあれねハガキが来たら、
1: うん、
0: それを受けて、
1: うん、
0: そのあなたに会いに行って、
1: うんうん、
0: あなたの人生を聞いて、
1: うん、
0: それで音楽を作る、
1: まあ、それは結構ワクワクするよね、
0: ワクワクする、
1: うん、
0: だってみんなね思ってるよりドラマチックだぜ、
1: そうい
0: うことなんよ、
1: ね、それを一つのスペシャルな曲に、することのお手伝いができたりとかすることは、うん、まあ好きだね、
0: なんでね、うん、なんかそういうこと言われて、はい、あのガーゼン俺の願いが強まる
1: 、うん、まあまあ
0: 俺の波動が
1: 一旦、うん、分かった分かった
0: バーンって、
1: うん、分かった波動で波動がバーンとかジャーンとかお前は常にそのふわっとしてるな。でもね、それこそお前が5月5日、
0: うん、
1: 吉岡弘之のライブ、うん、俺あの映像で見させてもらったけど、うん、素晴らしかったです。
0: ありがとうございます。
1: で1曲目から良かったんでこの曲から聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: 今日のね最後ラストソングかな、吉岡弘之で世界の果て。

0: お聞きいただいたのは吉岡弘幸です。世界の果てでした、
1: はい、またこの吉岡弘幸さんと、うん、ちょっと変わったねバンドやってまして、うん、トリプルギター編成
0: ね、はい、すげえ良かったんじゃん。
1: ありがとうございます。
0: まあこれからこの間の昨年の11月のコラボラボを経て実現したわけじゃん、うん、この3ギターも、はい、だから俺うっかり未来作っちゃおうと思ってたんだけど、できたよね。でそれをまた繋いでいくから夏にも、
1: そう
0: で、ちょっとね、いいねお知らせできると思うんで。
1: そうなんですよ、
0: よろしくお願いします。4月、ね、でそれと今もっかね、佐久の皆さん、うん、まあ、長野の皆さんにお知らせなのは、はい、9月の13日に、はいはい、ハートのキリンプロジェクトさんと合同のね、主催でやらせていただきます、命のライブ×ミュージックサイン in 佐久というイベントがですね、佐久交流センターで9月の13日、はい、午前は命のライブ、うん、ハートのキリンプロジェクトの命のライブ、そして午後が我々のミュージックサインっていう形でね、はい、三浦剛さんと、そして女優の押田亜希子さんもね、お呼びしてスペシャルにお届けすることになってますので、今からねちょっとチケット今いろいろ手続きしてますので、その日を抑えてもらえたら嬉しいです。
1: まあ、抑えてもらって、あとチケット販売を待っていただく、どんな形で販売されるか、はい、っていうところをね、
0: はいはい、ちょっと今揉んでますので、はい、ぜひそちらもチェックしてください。
1: お願いします。
0: お聞きいただいているエンディング手間曲、アランヒルズのありがとうありったけ乗せてお別れです。今宵も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではハッピーゴラキ、また来週。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズのハッピーゴラキ。この番組は竹子商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。バイバイ。
1: 来週はどうなることやら。

飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。

0: 丸山重機株式会社と敦賀交通安全協会はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 9時です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後

第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などを

0: される松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか。
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか。
0: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか。
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか。
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか。
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食・飲料水のほか、衣類・日用品類・防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります

0: 災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、Jボーイ敦賀店。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416、 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ。
4: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後

第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、0770-24-7517までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などを

0: される松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか。
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか。
0: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか。
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか。
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか。
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります 防災

0: 災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災

0: 大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、スチアンドリサイクルモノセブン。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: おはよう、マイタウン。
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話 0770

0770-1035 0770-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生したときに必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難し

0: と思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際、今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
0: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
1: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
0: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
1: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大切です。

0: 大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 8時です。

おはようございます。5月15日金曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は鶴ヶ市の昭和町にありますハーバーステーション2階スタジオから生放送でお送りしていきます。今朝の鶴が曇っていますね。日差しがないせいか今日はちょっとひんやりするなと、以前と違うひんやりなんですけど、涼しいなと思っていたら18度ないんです、この時間。今週はね、ずっと20度を超えていたこともあって、やっぱり今日はちょっと寒く感じるんだなと思っていました。そんな中、明日サンドーム福井でライブを行うケツメイシンのことがちょっと今週ニュースサイトで話題となっていたんです。それはどういった内容かと言いますと、ライブマナーについて呼びかけていたんですね。サイトでは近年、一部のお客様による場内へのアルコール持ち込みや場内撮影、録音などの禁止行為に関して多くの報告を受けておりますということで、注意喚起を強化することと来場者への、理解をと協力を求めていたんです。で、ケツメイシンの公演では、公式の発信があるまではネタバレは禁止なんですって。で、入場から終演後まで場内撮影も禁止というふうに明記されてるんですが、ごく一部の方が禁止行為をしていているということでね、アーティストが願う自由に楽しんでほしいという思いに反してしまっているということも綴られていたんです。フェスとかに行きますと、タイムテーブルに撮影していいとかいけないのマークがあったりするんですよ。アーティストによって違ってくるっていうのもありますし、私が今年参加したのライブでは動画も OK です、撮影も OK です、ただ生ではライブ配信は控えてくださいっていうようなこともあったりで、アーティストによって撮っていい撮っていけないとかっていうルールがちゃんと決まっているので、やっぱりそういったマナーは守ってもらいたいなと思いますし、楽しんで続けてライブ参加したいので、ここの辺のマナーは守ってほしいなっていうのが正直なところです。こういうふうに話題に上って、しっかりとルールを確認して楽しんで、いい時間だったというようになっていくのが願いかなと思っています。さあ、そのケツメイシのナンバーをお届けします。楽しい時間を作っていきましょう。ケツメイシで君と作る未来。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時8分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。全国の原発立地市町村などで作る全国原子力発電所所在市町村協議会は昨日、高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分に関する提言書を公表しました。核のごみを地下深くの岩盤に埋める地層処分の手続きを定めた法律が施行されてから25年以上が経過しています。しかし処分地選定の第2段階となる概要調査がこれまで一度も行われていない現状について、国は重く受け止めるべきだと指摘しています。提言書では選定プロセスそのものの検証や見直し、さらに受け入れ地域に対する地域振興策の拡充も求めています。敦賀信用金庫は敦賀市と美浜町、それに若狭町三方地区の合わせて500の事業所を対象に3月に行った業況アンケートの結果を公表しました。今後の売上の見通しについて、増加またはやや増加と答えた企業は 33.0%、 前回去年9月の調査に比べて 6.3 ポイント上昇しました。また売上が増加とした企業の割合から減少とした企業の割合を引いた景況判断指数は8期連続でプラス圏を維持しています。一方で企業からは中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰や供給不安への懸念の声も上がっているということです。北陸新幹線の県内開業による売上への影響については、プラス影響ありと答えた事業所は 13.2% で、飲食業や宿泊業を中心に前回調査から横ばいでした。敦賀信用金庫は一定の開業効果は続いているとしています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わっては緑黄色社会で小

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。上り旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

時刻は8時16分です。この時間はモーニングウェザー、ドコモショップ鶴ヶ店の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。この時間県内に警報注意報は発表されていません。予報です。福井県嶺南地方の今日は北の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予想です。降水確率は深夜0時まで1日を通して 0% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は22度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予想です。降水確率は深夜0時まで1日を通して 0% です。福井市の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は北西の風、晴れでしょう。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は25度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、日中は北西の風、晴れで明け方まで曇りでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。今朝ハーバーステーションに入るときに、道路を歩いてたときに、私の前をね歩いていた方が日傘を差していたんです。曇りでも日傘をしているので、かなり美意識の高い方だなと思っていたんですが、これからそういった姿も多く見られるようになってくるんですよね。以上、天気予報をお伝えしました。

スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。モーニングウェザー、この時間はドコモショップ鶴ヶ店の提供でお送りしました。

この時間はヤジコガールで光る写真をお送りしました。

時刻は8時24分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、工事が行われています。上下線小松インターから三河インター間です。小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。またこの工事の影響で規制と渋滞が発生しています。最初に渋滞をお伝えします。上り線の三河インターが工事の影響で2キロの渋滞、上り線三河インター2キロの渋滞が発生しています。また上り線の三河イン白山インターから三河インター間、白山インターから三河インター間は交通量が多く最高速度が50キロに制限されています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。また舞鶴若狭自動車道は来週月曜日から工事のため夜間通行止めが予定されています。区間は小浜インターから舞鶴西インター間です。小浜インターから舞鶴西インター間は来週夜間通行止めが予定されています。続いて名神高速道路、この時間順調に流れています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。今お車運転されている方、そして今日も運転される予定のある方、安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。代わってお送りするのはクリスタル K で幸せ。

0: この時間はクリスタル K で幸せってお送りしました。この後は CM を挟んで防災ナビお送りします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 鶴ヶ市防災ナビ。この番組は鶴ヶ市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について鶴ヶ市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は鶴ヶ市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず鶴ヶ市の備蓄品についてお伺いします。鶴ヶ市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、鶴ヶ市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に鶴ヶ市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合

0: 場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、 定期的に

0: 備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

0: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

時刻は8時49分です。今日は金曜日ということで週末のイベントちょっとご紹介しますね。敦賀市文化協会主催のワークショップ広場が明日16日土曜日プラザ番匠を会場に開かれます。これどういった内容かと言いますと、新しい体験をしてもらおうということで、生け花ですとか水墨画、和太鼓、民謡踊りなど、まあ、いろんな文化体験をすることができるということなんです。無料で体験できるんですが、生け花は材料費500円が必要となります。14の、ね、団体がブースを設けて設置するということですので、何か新しいことを始めてみたいな、趣味を持ちたいなとか興味があるんだけれどもって方にとってはね、もう絶好の機会じゃないかと思います。ワークショップ広場が明日プラザ番匠でお昼1時半から3時半まで開かれます。どこに行こうかなと思っている方、お出かけの参考にしてみてください。

今日のラストナンバーはジェイソン・ムラーズでメイクイットマインをお送りしました。メッセージ間に合うかな、ありがとうございます。 シーイーさんね、引っ越しを初体験してこんなに役所の対応が必要なんだと実感しているシーイーです。今日はこの後警察に行って運転免許の住所変更の対応をしてきますと。意外なんです、引っ越しを初体験って。本当ですか、一度も引っ越ししたことなかったんですかって感じなんですが、私はね、あの父親の転勤で名古屋から滋賀、滋賀から敦賀で、敦賀市内でも引っ越しとかしたことがあるので、と思ったんですけどね、まあ、確かに大変ですね。大変なんですよ、事務的なものが。でもマイナンバーカードがあると比較的その転出転入届けがねスムーズだったりちょっとだけしたりするんですよ ね。それはあの前を知らないと楽になってる感じもないかもしれないですね。さあこの後はシティクルーズを挟んでダークロの夢を急げをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日は斉藤佑樹さんです。そして夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは野中福子さんが登場します。金曜日の朝です。今日まで1週間お疲れ様でした。この後もどうぞ穏やかにお過ごしください。私とはまた来週の火曜日の朝お会いしましょう。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: News。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。

0: 子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリニック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど、
2: 保険クリニック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
6: 9
5: 時です。
7: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy 全曲紹介ラジオ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢よ急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝ってる時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にねコースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでてください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌3週目でございます。リリースは2017年5月